0: dem, «Hør på meg, dere menn i Sikhjem, så skal Gud høre på dere.» Det hendte en gang at trærne ville salve en til konge over seg. De sa til oliventreet, «Du skal være konge over oss.» Men oliventreet svarte, «Skulle jeg gi avkall på oljen min, som guder og mennesker ærer meg for, og gi meg til å sveie over skogen?» Da sa trærne til fikentreet, «Kom, du, og vær konge over oss.» Fikentreet svarte, «Skulle jeg oppgi min søte og gode frukt, og gi meg til å sveie over skogen?» Så sa de til vintreet, «Kom du og vær konge over oss.» Vintreet svarte, «Skulle jeg oppgi min druesaft og gjøre guder og mennesker glade, og gi meg til å sveie over skogen?» Så sa alle trærne til tårnebusken, «Kom du og vær konge over oss.» Tårnebusken gav dem dette svar, «Dersom dere virkelig mener at dere vil salve meg til konge over dere, så kom og søk ly i min skygge. Hvis ikke, går det ild ut fra meg, og den skal fortære Libanons sedere.»
1: Ja, det er jo gjort av meg. Jeg som mann er i dere, jeg kjører ikke dere som var det tjokkast. Jeg bare er spørre så gjerne som jeg kjører på. Jeg er sånn selsken. Kulle mod i sikken, Olmar. Det kan gå i mil kulle din. Mor av mannen mot min dokko, vet du den vares. Kan jeg si at jeg spørsmål. Jeg sitter ikke oljemor din. Läget on, kun aikas niin patsi. Mutta olivumorjat selkiin kaksin, kun mun loihti manna puhut, poitii vuotan. Mä ei hippimil ja olo mun kunniahtet. Puhut tuokin ja manna tohko charran vaaras muorehältä. Muoreit patsi. Te selkiin muoreat viikkumuri. Puhutet on ja läget on min kun aikas. Mutta viikkumuorat selkiin kaksin, kun mun loihti manna mun mailan ja muu Borisatun ja manna tohko chorran vaaras muoraipatsin. Te telki muora viitnimuuri, puolet on jälki min konakas. Mutta viitnimuora telki, kalkasin kun mun loihti mannaat mulla ahtasan, mieluva tai ihmillä ja olut muit. Ja manna tohko chorran vaaras muoraipatsin. Te telki puu muorat vastilisla ja mestäkin. Puolet on jälkeen minun konakas. Ja pastilisat ja miestä vasti selkiin muoreen. Jos ei tuolle suolen aiku, pette huittati muu konakassan etsäät patsille. Te pohti ja ohtset suojii muu suojivana vuolte. Mutta jos ehpet. Te kalkaa tuolla olkkus valikit pastilis laanjai miestäkis ja lohpait ja liipanun setrit.
0: Vi hørte her Gideons yngste sønn tale.
1: Vi glemmer taas Gideon når han må spartne salen.
0: Vi skal lese videre ifra hans tale.
1: Ja, vi lukket videre seg på salen.
0: Og da leser vi versene 16-21.
1: Ja, lukket videre seg på kortene blokkades, og det kommer lukkades.
0: Hadde dere nå gått ærlig og redelig frem da dere tok av Abimelek til konge, hadde jeg gjort vel mot Jerubabel og hans ett og gitt min far vederlag for det han gjorde. Da han kjempet for dere, våget livet og berget dere fra midjanittene. I dag hadde jeg reist dere mot min fars ett og drept hans sønner. 70 mann på en stein, og så hadde jeg gjort av min Melek sønn av hans trellkvinne til konge over borgeren i Sikhjem, siden han er deres fremde. Dersom dere altså i dag har gått ærlig og redelig frem mot Jerubabel og hans ett, da gleder over Abimelek, og han skal glede seg over dere. Hvis ikke, skal det gå ild ut fra Abimelek, og den skal fortære mennene i Sikhjem, og dem som bor i borgen, og ild skal gå ut fra mennene i Sikhjem, og fra dem som bor i borgen, og den skal fortære Abimelek. Så rømte Jotam og kom seg unna. Han dro til Beer og slo seg ned der, av frykt for sin bror, Abimelek.
1: Jadal, jeg slipper meg noen dårlig svåling. Jeg var ikke hodlig svåling. Går jeg slipper takken Abimelek konakassen. Jeg gjør sti, slipper takken, min borrele, Jerubabel, jeg sover jeg sovestøy. Jeg gjør sti, slipper meg noen så vastade jag, såg jag dig dag och mälte. Kom och att jag sa dig dina utas och soffis och häcka Stockholm. Jag bäst i det med jag nästan att jag kärs. Mot och dille peråtna bäven, tjödjela mot att jag så vastade jag goddans och bat ni tjejtjälöki olopma ofta. Gäck i allt det, jag dackar av i mellet så bara var jag inte som bara ni kan ha gassan. Siken, allt mig, patsildagna gassan, lärdin välja. Jag just till att bemänna den, dådala svåring, jag vajkala svåring, ger vi bara den, vastaj, jag sov jag så vastaj, dam baby, det illu det ska av i mellet tisti. Jag det illi det kus majtaj, sån din tisti. Mot du ju sättet. Det kan jag dolla olkos folkit abimelikis. Jag lovar i sikkima olma jäsin kude haset millus. Ja sikkima olma en kude. Kan jag dolla olkos folkit jäsis kude haset millus. Lopa lovarit abimelika. Ja juutta manai bahtarussi. Ja son bahtari ja manai beri. Ja son oruidoppe so viljes abimelik tihtim.
0: Vi hørte altså den yngste sønn til Gideon tale.
1: Yes, Nikolai, med den norre mot spartan i Gideons godsherre.
0: Han talte til folk i Sikkim.
1: Godsherren i Sikkim, Olof Mojem.
0: Han spurte om folket der hadde gått ærlig frem.
1: Jeg gjør at jeg til ikke går Olof Mojem, mannen, jeg bare kan.
0: Når de nå hadde gjort Abimelek til konge.
1: Da er det ikke Abimelek at han kunne gøre.
0: Vi läser det 22 verset.
1: Det låter en kokte gamla loga versen.
0: Abimelek styrte Israel i 3 år.
1: Ja, Abimelek rådde Israel till kolmajagim.
0: Här hör vi att Abimelek styrte över Israel alltså i 3 år.
1: Jag går i med att Abimelek rådde Israel till kolmajagim.
0: Och vi kan spöra var han konge.
1: Ja, det gör det. När lägger konagas.
0: Eller var han en av domarna?
1: Vi lägger så nokta en domarin.
0: Han levde i alla fall i domartiden.
1: Så när det gick en domar i Haikis.
0: För det var för Israel hade fått någon konge.
1: Den är gått i jordel gå. Israel är gått en konagas.
0: Så vi må bara ta det slik som det står här i detta verset.
1: Nej, jag vill förresten inte riktigt att läsa vad det nu går att läm.
0: Men så skedde det nog.
1: Och det lämmer jag mig i dag på huvudan.
0: Vi läser det 23 verset.
1: Ja, lukka, den kolme gamle kaversen.
0: Da sendte Gud en ond ånd som vakte stri mellom Abimelek og mennene i Sikkim, så de sviktet Abimelek.
1: Det volka i Ibmil muhtun paha voina Abimeleka ja Sikkim olmaikaski ja Sikkim olmaishadde oskaldas mehtusin Abimeleka vasta.
0: Kansi noen vil spørre slik.
1: Kan vetsi at det suomesti minu järven.
0: Sender Gud ond ånder?
1: Att det volkar gå upp med hejusvånet.
0: När vi nu ska läsa vidare i detta kapitel så får vi höra varför.
1: Måste gå med locket all vidare så att det med gullat man tyckte.
0: Det skedde för den synd Abimelek hade gjort.
1: Det skedde en suttu tyckte majt Abimelek i dagkan.
0: Och Jotams förbannelse som han hade talt om, de kom över alla i Sikkim.
1: Ja, Jotan. Gardulas majtan sa att ne bahtan buhka i patsiri Sikkimis.
0: Det kom också över Abimelek.
1: Nu majtai Abimelekaven.
0: Slik detta kapitel avslutar.
1: Nu går det kapitel den loppan.
0: Och vi ska nu läsa hela detta kapitel.
1: Vi loppar den, vi såg den kapitel.
0: Och vi må bara säga att där får vi höra många grufulla ting.
1: Ja, och med en loppar det vi... Kulla, olu, Israels vuoda ittas.
0: Det skedde på grund av den syndiga gärning som de hade gjort.
1: Ja, tahvauvai, den suttlös, dagu ihte maisillekki dahkan.
0: Och när vi nu läser detta.
1: Ja, kun mida lukkat.
0: Så la oss då pröva att tänka på att allt detta sked oss till förbilde.
1: Det har gjort det sig, kun mida, att det borde med jäsle tahvauvan, la maittai kovan, min odi.
0: För att vi ska lära något av det.
1: Vad med dess åhpåsivsimmet?
0: Nu läser vi först verserna 24-29.
1: Ja, lukka, Daniel, kom, lukka, verses. Också kom, lukka.
0: Detta skedde för att den våldsgärning som blev gjort mot Jerubabels 70 sönder, där de miste livet, skulle ramme både deres frende Abimelech som drepte dem, og mennene i Sikem som hadde støttet ham, så han kunne drepe brødrene sine. Mennene i Sikem la folk i bakhold på fjelltoppene for å vokte på ham, og de rant alle som dro forbi dem på veien. Dette ble meldt til Abimelech. Nå kom Gal, Ebens sønn, med brødrene sine og flyttet inn i Sikem, og innbyggerne der hadde tillit til ham. De gikk ut på marken, høstet vingårdene sine, presset druer og holdt gledesfest. Så gikk de inn i Guds tempel, spiste og drakk, og forbannet Abimelech. Da sa Gal, Ebes sønn, er Abimelech slik en mann, og innbyggerne i Sikem slik folk, at vi skulle trelle under ham? Er han ikke sønn av Jerubabel, og er ikke Sebul hans tilsynsmann? Tjen de menn som stammer fra Hamor, Sikems far. Men hvorfor skulle vi trelle under denne mannen? Hadde jeg bare dette folk i min pakt, skulle jeg nok få Abimelech av veien. Da skulle jeg si til ham, øk din her Abimelech, og dra ut til strid.
1: Siin vielä alakuhtele koddan siin ja siikken olo mai alakuhtele kem nannen suu kielait koddi suveleis. Ja siikken olo ma pitse olo muit nyakalit suvestai vaare chohkaja ja si rievidekki johki hatsa kuhti manaisiin määttel käinny mielte ja ta tiedi huvi api meilikin. Mutta gaal eivät paretni ja suvelja pohti ja manne siikkim sisaja. Sikken olma pitse dorvusi suunja. Ja si manne olkus mehsa ja sorgi ekki sin viitne kartiasi ja pohti viitne murjit. Ja ne illu hea ja si manne sin ippiläsi versu sisä ja borri ja juhke ja karru ekki Abimelech. Ja gaal ebet partni telki. Gile Abimelech ja gile Sikken. Komi kakke simmet palavallis suu. Iku son let Jerubal partni. Ja Sebul suu aive olmai palvalegi. Sikken ahtsi olmait. Mutta mii, mannekalksin mii palvali suu. Vaare tahalle on yksi muu kieles. Demon eire jauhka yksin Abimelech. Ja se on selki Abimelech. Lasi tuu sohtiveekat ja vuolki olkus.
0: Vi fortsätter med det som skedde her.
1: Me joskin viitas ja put. Kaina mies chattei.
0: Och då läser vi verserna 30-40.
1: Ja loka kolma loka verses njälje lokai.
0: Da Sebul, hövdingen i byen, hörte vad Gal, Ebens sön, hade sagt, blev han rasende. Han sände hemlig bud till Abimelech och sa, Gal, Ebens sön, och bröderna hans har kommit till Sikem, och de hissar upp byen mot mig. Bryt nu upp om natt med de folkene du har hos dig och lägg dig i bakhåll ut på marken. Tidlig i morgon, så snart solen står opp, skal du rykke frem og overfalle byen. Da vil Gal og de folkene som er med ham dra ut imot deg, og du kan gjøre med ham det du får høve til. Abimelech brukte opp om natten med alle de menn han hadde hos seg, og la seg bakhånd mot Sikem med fire flokker. Da kom Gal, Ebes sønn, ut og stilte seg i byporten, og Abimelech og de folkene han hadde med seg brøt frem fra bakholdet. Da Gal fikk øye på dem, sa han til Sebul, «Se, det kommer folk ned fra fjelltoppene», Sebul svarte. «Det er skyggen av fjellen du tar for folk.» Men Gal tok til ord igjen og sa, «Jo, det kommer folk ned fra mitt fjellet, og en annen flokk kommer på veien fra spåmannseika.» Da sa Sebul til ham, «Hvor er nå dine store ord? Det var du som sa, er Abimelech slik en mann at vi skulle trelle under ham? Se, der er de folkene du ringakter, dra nå ut og strid imot dem.» Da dro Gal ut i spissen for borgen i Sikem og kjempet mot Abimelech, men Abimelech slo ham på flukt, mange falt, til han drepte helt til byporten.
1: Ja, Sebul gav på ga oivamus, gulai Gal ebet partni sani, ja mori tahki. Ja dom volkais olemassa saatne tolvuit Abimelech lusa ja telskiin. Ja tja Gal ebet partni sun. Ja sun veljelle pohtan Sikkimin ja kehtäsi hahtii kauppuja tuvastai. Te karvista liitsä hihkuu ja laht almon mille tuluhte ja pia liitsät nyakalit mehtai. Ja edes kun päiväs vatsanam, delihka arrapajas, ja geava kauppukala, ja gehtsa, ja sondjada halma, mille suluhti sadda oli kiholkust uuesta, ja on kalkka tahka suina maitun porrin kaun. Ja aapu meille karvisi, ja sihku, ja puhta halma, mille suluhti, ja si pitsi, ja edeset, siikin vastai neljä johku. Ja kaal eivät paat nimana julkkuset ei voi etes kauppuka purtaa uksarai kouti. Mutta aapin meille kiedä halmus, mille ei suluhti lihkai vajas. Ja kun kaal oini halmuka teteski sepuli. Kehtelä pohta halmut volas varisohkai. Mutta sepuli teteski tälle varisoivan maiton kattat halmukin. Mutta kalvisui aina sarknumiset elki kehtsälö pohtaa alemmu huolas etnän alaisin ja okta joukku pohta valkamelte noite olmait aihkalusa. Te selki sepulsut ne koos lähtö taltuun ne alemmi. Mainat on selki, että gile apimelle komi kankkasimme palvelissu. Iko laletaan olu alemmut maiton patsil kehtsit, manalal olkus ja suola tambusta. Ja kaalmana olkus siikkim olu mait muului houttas ja suola ei apimelik vasta. Mutta apimelik toriti suu ja sun pahtari suu muului houttas. Ja etnäkka kontojuvin olu mu kahtsi gitta purtaa uksaraikkiraikki.
0: Vi skal ta oss tid til å lese hele kapittel som forteller om dette.
1: Ja, mi valdit. Tänä teemme lohkaa visot ganka pihtele, me muistele tämän virran.
0: Men vi må vente til å lese, me å lese resten av dette kapitlet til neste program.
1: Mutta me verittit, verittit tämän lohpa nuppi programmas.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Tal, tälki tänä, tälki ihtuonnen.
0: Level.
1: Eli tervan.
2: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIPS.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Orespartin fast åldaprogram.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Dan jag kan veta sig på domarken.
0: Och vi håller på med det nionde kapitlet.
1: Jag lär hän åtta kapitel.
0: Vi hörde om den förbannelsen som kom över Abimelech.
1: Vi går här med den. Kan du som är Abimelech på till på dig?
0: Om disse som gick ut emot han.
1: Ja, den berger man är så västa.
0: Vi hade läst de 40 versene i det nionde kapitlet.
1: Jag vill åka den nödvändiga versa den kapitlet.
0: Vi ska nu läsa versene 41 till 51.
1: Jag har lockat nödvändiga åktes, misstänkliga åktarätt.
0: Abimelech slog sig ner i Aruma. Sebul drev Gal och bröderna hans bort. De fick inte bo i Sikem. Nästa dag gick folk ut på marken. Da Abimelech fick vite det tog han och delte herren sin i tre flockor och la sig i bakhåll på marken. Da han såg att folken kom ut av byn, gick han lös på dem och slog dem. Abimelech och den flocken som följde ham sprang fram och tog stilling i byporten, medan de två andra flocken överfallt alla dem som var ute på marken och hugg dem ned. Abimelech kämpade mot byn hela dagen och intog den. Folket som var där slog han ihjäl, så byen rev han ned och strödde salt över den. Da män i Sikenborgen hörte detta, gick de alla in i källarrummet under Elberits tempel. Så snart det blev meldt av Abimelech att alla män i Sikenborgen hade samlat sig, gick han upp på Salmonfjället med alla de folken han hade hos sig. Han tog en öx i hånden och hugg grenar av träden, tog dem upp och lade dem över skuldrene. Så sa han till folkene sine, skynd dere og gjør likadan som dere, så jeg gjorde. Så hugg alle folkene hver sin bør med grenar, de också, og fulgte etter Abimelech. De la grenar over kjellerrom og brente dem over hodene på dem som var der. Slik omkom alle i Sikenborgen, omtrent 1000 menn og kvinner. Siden dro Abimelech mot Thebes. Han kringsatte byen og inntok den. Midt i byen var det et festningtårn. Dit flyktet alle borgerne i byen, både menn og kvinner. De stengte etter seg og gikk opp på taket.
1: Ja, Abimelech, Oroi, Armast, Motosebel, Olkosai, Galja, Su, Veljek, Nuate, Eisibis, som sikker mitt. Ja da får en uppebeve, det man har jävligt med holkos med, jag gör det tredje huvud i Abimelech. Det var alltid sån olupmajs, jag gör det i sin kolmajoukku ja bia i etes, tohko mehtäi, ja da si oi ne, ja kehtsä alat med man har kaupukis olkoses on tjotjelipaja sin vasta ja tjaski sin. Abimelech ja jauhkut. Mä lähtin suluhteen. Geivä kauppukapatsille ja tiivu eteenpäin, että tämän puhutaan onko raikki jouti. Ja taas kuokkitti jauhku geivä siinä puhukapatsille, kun lähtin mehtis ja tjaskisiin. Ja Abimelech oli kauppukavuista jäätstän päivä ja valti kauppuka ja alamuka mileidän siste. Kotti siinä ja sun valaiskaiskui kauppuka ja poskui tämän saltikun. Kun puhuttiin minusta siikin länniskuudellaan, te mannesi veritit, millä veso tuorna sisään. Ja lähtien juhui Abimelech, ja te puhuttiin minusta siikin, missä länjäslikki tjuankana. Te mannaan Abimelech pajas salmun varjalla, ja sun, ja puhuttiin maailman mille suinna. Ja Abimelech valti jaksuja. Suohpai ohta ossimuoren ja valttiidan pajas ja piaidan su olkisala. Ja telkiidan alle mukikili sun melte. Maitti aine vehti muu tahkama, tämän tahki maittai tii, nuku mun. Tää juhpa maittai puha alle, mut jesku su aussis kaska ja manne apimere manis. Ja pitsirai pajas tuortnalusa ja tahkeekke taikun tuortnam. Te hevonekki. Även inte mäta i på siken länniä assi tuha haulu mainissuna arvu. Ja Abimelech manna i teepeslusa ja sun divuja, josta peisä vasta ja valtidaan. Mutta nana torna lei kauppuka kasku. Tohku pahtarikki puhulu mainissunat ja puhkauppuisiret. ja tahpikitta manjistaiset ja sikurut jo pajas lanni tahkiala.
0: Vi läser resten av detta kapitel så får vi höra hur det gick.
1: Ja det låter väl låta den kapitel som gulla mot det gav.
0: Abimelech rycket fram mot tornet och angrep det. Men da han närmade sig porten i tornet för att sätta ild på den, var det en kvinna som kastade en kvernsten i hodet på ham, så skallen blev knust. Abimelech ropte fort till sin vapensvein, träck svärd och dräp mig, så de icke skall se att det var en kvinna som slog mig ihjäl. Da stack tjänaren svärd igenom han, så han döde. Da israeliterna så att Abimelech var död gick de hem, värt till sitt. Slik gjengjelte Gud den ugjerning Abimelech gjorde mot sin far, da han drepte sin 70 brødre. Og alt det onde som mennene i Sikem hadde gjort, lot Gud falle tilbake på den selv. Slik ble de rammet av den forbannelse som Jotan, Jerubabels sønn, hadde lyst over dem.
1: Det var jag på mellan tårtnallusa ja suola jämvästä. Ja som man ei tårtna uksraikki lahka puoltin varastan tolain. Mutta muuttun niissä on palkisti johta millokäikki apimele aivealla ja suhki sukallu tahti. Ja suorvuus on hohpuustaan palvelijäikki, kun tuli suhverjut luhti ja selki rohtilu miehkä ja kotti mun hamassa sitälki muu pirraat ja niissä on kotti suu. Ja sun palvelijakki tjala tjukki suu ja sun jaami. Ko Israel olet mahoi ne ahte apimielille ja mante manne sii ieskuhti su paikkasis. Nuu maussa jippil apimielille kalaan paha vuoda maisson lei tahkan su ahtsis vuostai, kos on kotti su tjietjelö kivelja. Ja puos siikken olet mait paha vuoda atti ippil rokto pohtit siin aivipatsili. Ja juuttaan Jerubabel partni karruudusta ei voi siin.
0: Dette var Guds straffedom.
1: Det är Jippmila rankastus.
0: Och det talar väl för sig själv, liksom vi har läst det.
1: Ja lakal saare nu ees altis nogol sonle miraste lohkan.
0: Samtidigt må vi se, det var ju en bedrövelig slut på Gideons liv.
1: Ja mi verte tegalda tjaate, galigal morasles lohpa Gideoma ellimis.
0: För Gideon var ju far till Abimelech.
1: Ja Gideon da han imeli Abimelecha achtim.
0: Gud löftet Gideon upp fra en liten situation.
1: Imeli lokten Gideon vajasu smavadilades vodes.
0: Och så blev han en stor leder i Guds rike.
1: Ja satte okta. Tuorala laidiäkki, millä riskas.
0: Men så var det detta med familjelivet som ödela så mycket.
1: Mutta att så rohtu ällin pillistin uäknas.
0: Och så kom Guds straffedomar.
1: Ja, mill rankastus paulin.
0: La detta vara ett förebilde för oss till lärdom.
1: Det rikta medan läket, etsä med houti, outagovan ja ohpahussan.
0: Och så läser vi vidare i domarnas bok.
1: Ja, det lockar hem vidare på domargirgin.
0: Och nu är vi kommit till det tionde kapitel.
1: Ja, dag eller båten kan locka kapitel.
0: Och vi läser de två första verserna.
1: Alkustas lockar kvickte versen.
0: Efter Abimelech stod Tola fram som Israels räddningsman. Han var sön av Pua, Dodus sön av Issakars stamme och bodde i Sharim i Efraims källan. Han var domare i Israel i 23 år. Da han døde, ble han gravlagt i Sjamir.
1: Ja, Abimelech, manja tjodjeli tola, bua, dodo barni, barni barni. Muhtun olma iskares Israel bestujukmin. Ja, son asei Sjamires Efraim varjalte. Ja, son dummi Israel kolma valma lohka jäki. Ja son jaami ja haltadui Samiri.
0: Där står ikke noe hva denne domaren gjorde.
1: Han ble redd og ikke misker han da, men han ble mættesle stakka.
0: Bare det at han var redningsmann og var dommer i Israel i 23 år.
1: Du ser han at det sånn i dag, gå til deg, sin gatsjo, ga olmai, gå til gammel og kajagi.
0: Vi leser videre versene 3-5.
1: Det lukker gammel videre i.
0: Etter han stod Jare fra Gilead fram. Han var dommer i Israel i 22 år. Han hadde 30 sønner, de red på 30 esler og hadde 30 byer, som den dag i dag kalles Jaris teltbyer. De ligger i Gilgal-landet. Da Jari døde, ble han gravlagt i Karmel.
1: Ja, så mange dødgjelig Jair gretes. Ja, sånn dum i Israel går ikke gammel lukka i jeg. Ja, så det ikke går opp med logi barni, god rite, ikke går opp med logi norra asen alltid. Ja, så det ikke går opp med logi ga opp på. Ga kosje du var ikke Jair ga opp på gin. Kitta da han bæg vi rætje. Da let gile at etnemis. Ja, Jair, ja, mi, ja, hauta du var kamuni.
0: Heller ikke om denne dommeren står der noe om hva han gjorde. Det står bare det at han regjerte i 22 år. Men så stod det også noe om hans familieliv. Og det kunne jo heller ikke være det beste. Han hadde 30 sønner. Og alle hadde et esel å ri på. Det fortalte om rikdom. Det var konger som re på esel. Og vi husker når Jesus re inn i Jerusalem. Zakarias hadde jo sagt dette allerede i profetens bok.
1: Zakarias det gjør den profeta Girgistelakken.
0: Se, din konge kommer til deg.
1: Det er ikke god å kunne ha spørt om.
0: Sagt modig er han.
1: Sånn er ladig så vullegas.
0: Men han kommer ridende på et esel.
1: Måte som bata rider etter asen alltid.
0: Og vi husker når Jesus kom inn på palmesøndag.
1: Ja, det må ikke ikke Jesus på de salene på palmesøndag begge.
0: Da ropte folket Hosianna.
1: Da lette jo det var alt med Hosianna.
0: Du Davids sønn.
1: Don David Barretni.
0: Da kom han som kongen.
1: Det var jo sånn noen ganger.
0: Og så red han på et esel.
1: Jeg red i asen alltid.
0: Og så var det det som kjennetegnet denne dommeren.
1: Ja, da ville Dodo merken da han dommer i.
0: Eller så sies det ikke noe mer om han.
1: Mot å empe i kjøkkesetten så blir det misken.
0: Så leser vi videre det sjette verset.
1: Det går da vers jeg slukker.
0: Israelittene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baalgudene og Astartebildene, Aram, Sions og Moabs guder, og Ammonittenes og Filisternes guder. De vendte seg bort fra Herren og ville ikke tjene ham.
1: Ja, Israel maner takke fast sin, vi behalige Herre kan vi hotes. Ja, bare vel ikke Baal, ikke Artes. Astarte goa itja Aran itmilit, ja Sion itmilit, ja Moab itmilit. Ja Ammana itmilit, ja Filistelatje itmilit. Ja si heikti herra, eikä palvelen suun.
0: Det har vi hört för.
1: Det har vi väl kullen outal.
0: Och nu hörte vi det alltså igen.
1: Ja, da gulai med fastain.
0: Israel fortsatt å gjøre det som var ondt i Herrens øyne.
1: At det Israel, da ga jeg inn, da ba dem beha, vi ba de herre til vi hjortes.
0: Og hva skjer så?
1: Ja, vi det da, Bauen.
0: Vi leser versene 7-9.
1: Ja, det var kjent verset 8 versen.
0: Da flammet Herrens vrede opp mot israelittene, og han gav dem i hendene på filisterne og ammonittene. Allerede samme år knuste de israelittene, og underkut den. I 18 år undertrykte de alle israelittene som bodde på østsiden av Jordan, i Amorittenes land i Gilead. Ammonittene satt også over Jordan og gikk til angrep på Juda, Benjamin og Efraim, og israelittene kom i stor nød.
1: Det takk i herre morre israelmann Vøstaja som vokt i sin filistratje kjehti og ammanna kjehti. Ja si aas teki ja vahki eki isämaana i tanjagi kauhtsen upplokka jagi aas teki ja si puot isämaana. Kuilekke dombelde jurtana amorihtele tse hetnämäs gilgakis. Ja aamumaana manne jurtan rasta sohtan vaaras maita jyytä vastai ja Benjamin vastai ja Efraim viesu vastai. ja Israelin historia aastistusasisten.
0: Vi hörte hvordan det gikk.
1: Vi gulla motgavig.
0: Gud er den samme.
1: Ja, det er ikke mild, det er det samme.
0: Vi leser videre om versene 10-14.
1: Det er lukket. Lukket verset. Jeg er lukket inn.
0: Da ropte israelittene til Herren og sa, vi har syndet mot deg, for vi har vendt oss bort ifra vår Gud og dyrket Baalgudene. Herren svarte, har jeg ikke berget deg fra Egypten, Ammonitten, Amoritten og Filistene, Sidoneene, Amalekitten og Minenittene? Da de plaget dere, ropte dere til meg, og jeg berget dere ut av hendene på dem. Men så gikk dere bort fra meg og dyrket andre guder. Derfor vil jeg ikke hjelpe dere mer. Gå nå og rop til de gudene dere har valgt. La dem frelse dere når dere er i nød.
1: Jeg har delt i Isamane, Ingomule Pestandin, Egyptalatje, Amoritalatje, Amomane, Kjerasje, Filistalatje, Sidonitalatje, Amalek, Maon, Gipsiregjerin, ja det gjør hvor jeg munner, ja mon besten din synkjøres, mot du heist i det mo, ja balver litt her og ikke med litt, da han dikti imona ikke satt den en på din bestid. Mann er dere jeg tror vårt, da ikke med litt gøy til et befallen, alt seg sett, bestuset sier din artistus har, eikken.
0: Vi leser så de versene som er igjen av dette kapittelet.
1: Jeg lukker vel løpe den kapittelversen.
0: Da sa israelittene til Herren, vi har syndet. Gjør med oss det du finner for godt. Bare du vil hjelpe oss denne gangen. Så skilte de seg av med de fremmede gudene og tjente Herren. Der orket han ikke lenger å se på Israels nød. Ammonittene samlet seg til strid og slo leir i Gilgal. Israelittene fylket seg og slo leir i Mispa. Da sa folket og høvdingen Gilgal til hverandre, hvor er den mannen som først vil gå til strid mot ammonittene? Han skal være høvding over alle dem som bor i Gilead.
1: Det er ikke Israelmannen, herre mille Suddoen. Takkar om mig kun aipas nukko porrele rujal mi houttas, tu se fall peste min daan väglin. Ja si ere jaukkalikke rait amasit milit kaskastas ja palvalikke herra, te iso mahtan kerta Israel herin. Ja aamumana rauhku juvuikki ja loihtalikke Gilgali ja Israel maana tjuagganikke ja loihtalikke mispai. Te telski jalmut. Gilead aivan mutsat, nuppi nuppai, kirjalla holmai kuhta uhtemusta aiko sohta hammamana vastai. Sonkaka saada aivan mutsan siin puhkeit patsel kuhe haaset Gileadis.
0: Det som vi nå har lest i dette kapitlet.
1: Tämä ei mielellä lukkantaan kapitlet.
0: Det er jo noe av det samme vi har lest mange ganger allerede nå i Dommernes bok. Men så har vi sagt det til hverandre. Historien gjentar seg. Tenk om den historien kom til oss. Og jeg vil kanskje noen si. Ja, men den er jo allerede kommet. Er det ikke slik vi har kjent det så mange ganger? Og det som vi også leser mange ganger i Dommernes bok, det var at det var ingen konger i den tid på Israel.
1: Israel.
0: Og hver mann gjorde som han best synes.
1: Ja, jokke almostagaidari melkoson, yes, vorren den ani.
0: Og når vi tenker på den åndelige ledelse.
1: Ja, kommer gjort sitten, vojnjelas oppistam med melden.
0: Så kan vi jo gjerne spørre.
1: Det er mye at du herret.
0: Hvor finner vi dem i dag?
1: Kosmiran gavnet.
0: Gjør hver mann slik som han selv synes.
1: At det er da jo ikke om meg måtte han ordne om jeg spør dem.
0: Av og til så kan det se slik ut.
1: Måtte minne har du det med noe enig.
0: En ting er i alle fall sikkert.
1: Måtte åkte ringe gå ikke det visses.
0: At israelittene manglet ledere på den tid.
1: At israelittene sin velveil og oppistegger den eikes.
0: Og om igjen så ventet de seg bort ifra den levende Gud.
1: Måtte de si, jørke ikke, holdes, eller miliserum.
0: Og vi har hørt og lest nå hvordan det gikk med det.
1: Ja, men
0: det,
1: gullene da skulle logge i mitt måkeva.
0: Og vi vet hvordan det kan gå med oss også hvis hver mann gjør slik som han selv ønsker.
1: Ja, men det er det, mente jeg måkeva just.
0: Tenk så rike vi er. Vi vet hva Herren vil. Vi kan lese om det i Guds ord. Måtte Herren hjelpe oss til å bøye oss inn under Guds ords sannhet. Når vi nå skal lese videre i dommernes bok, da vil vi komme til å møte en uvanlig mann. Kanskje vi kjenner navnet fra før, men en underlig mann er det. Men det skal vi få høre mer om i neste program.
1: Mange programmer.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Da er det ikke gitt å ha den.
0: Le vel.
1: Eller der er det.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Bratting, hva sa du da, program?
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Videre er på Topmargirgis.
0: Og nå er vi kommet til kapittel 11.
1: Og la han jo åkten og blokka her, ikke?
0: Og vi begynner med en gang å lese det første verset.
1: Ja, det er ikke mye åkten og vestes verset.
0: Jefta fra Gilead var en djerv kriger. Han var sønn av en skjøge av Gilead, og Gilead var hans far.
1: Jefta, Gilead slei, sagt det om meg vegeles. Mot det sånne forarbeidet, Gilead slei, sagt han at den Jefta.
0: Han var altså en flink kriger, hørte vi.
1: Ikke lemme sånne, både sagt om meg.
0: Men så var han sønn av en skjøge.
1: Mot sånn jeg åkte fåre av verden.
0: Vi leser det andre verset.
1: Det lukker den opp i verset.
0: Også med sin kone fikk Gilead sønner. Da de ble voksne, jaget de Jefta bort. De sa til ham, du får ikke være med og dele arven etter vår far, for du er sønn av en fremmed kvinne.
1: Ja, Gilead, ahkar jeg at de sønne barten mitt, jeg går ahkar barten mitt, jeg kjentår i sin. Det olkus atsi jefta etelitsun ihton galka arabe mina atsi viesvistas kudolle muhtun eran isuna baretni.
0: Vi sa vi i avslutningen av det forrige program at vi skulle møte en underlig mann.
1: Vi, da jeg sånn åkte i programmet, så at vi galka tævi takkar arabe sagas olokman.
0: Og vi har allerede lest litt grann nå.
1: Ja, da lige vi har slåkken den.
0: Og denne som vi leser om er altså om Jefta.
1: Ja, da Alma jale Jefta man bidra med det slåkka.
0: I ordspråkenes andre kapittel.
1: Sanne lakko nuppige kapittel.
0: Der tales du om den, en fremmed kvinne.
1: Das meisar nu åker amas nissum bidra.
0: Noen som sønnene burde være oppmerksom på.
1: Meit, gat, bat nidu sugalega merkesum.
0: Sjøgene, de var fremmede kvinner.
1: At da får han ikke nødt, da legte, da legte vær å holde mot.
0: Og det betyr også at de var utlendinger.
1: Da det sier ikke olgerne med å holde mot.
0: Og det fortelles at denne var en hedning.
1: Ja, da må ikke det så bedre da, at han er baken.
0: Og jødiske skrifter har siden kalt henne for en ismalitt.
1: Ja, Gud er ikke alle vel så godt en ismalitt, eller ikke.
0: Og denne Jefta, han var altså født utenfor ekteskapet.
1: Ja, Jefta, det er den næstus til i Olkobelen.
0: Og når det skjer, så vet vi det er mange som må lide for det.
1: Jeg går nå da, bare var det med dette da. Det er også om jeg hadde killet den gæsjel.
0: Og de må lide for dette helt ifra de er ganske små, uansett hvem de er.
1: Ja, så jeg hadde jo unnen, jo, det er det legget.

Ellers så går jeg inn for avrunding på første timen. Vi skal lese 1. Tessalonikerbrev 5, vers 23 og 24.

0: for Peters, Paulus siger, at jeg er jo alene, men jeg må, altså, den som arbejder er hver sin løn, og jeg har ikke gjort krav på noget, ikke engang det, som for eksempel Peter gør. Han har med sig sin kone, når han rejser.
1: Det er fantastisk, for det jeg egentlig skulle til at sige, det var at jeg kender på nysgjerrighed om hvem den kvinde er.
0: Ja, det gør
1: men
0: jeg
1: jo. Men da får vi faktisk vite lidt mere end det jeg trodde, at dette her var jo da en som faktisk fulgte Peter.
0: Og hun må jo, de må jo tydeligvis have været gift en stund i hvert fald.
1: Og hans rejser, og så kunne man jo sagt om hvilke konsekvenser dette får for noens lære om påkrevet celibat for præster, men det kan vi lade ligge.
0: Ja, ja, ja.
2: Det kan vi snakke om i en anden sammenheng, kanskje. Og havde han en kone, så havde han sannsynligvis også barn, som vi ikke vil høre så mye om.
0: Og der er det jo spændende, når du først er i gang med det, og spørge, var barna der blevet voksne, siden han kunne rejse med kona? Eller var det svigermor, som passede dem?
2: Ja. Så fordi det var ikke så veldig mange år efter dette, så liksom, hvor gammel har disse her været i forhold til Jesus?
0: Ja, første Korinterbrev, vi er på midten af 50-tallet, så der er jo godt 20 år. Det betyder jo, at dermed så er de formentlig et sted op imod de 30, ikke sant? Fra, hvis vi tænker, at han har været gift, når Jesus mødte ham. Så de er nok lidt voksne.
2: Ja, det gav mening. Tingen som jeg mærker vi akkurat nu var ligesom den bitte lille da det blev kveld, bakte de mange. Altså bare disse bitte små angivelser, detaljerne, sant? Hvorfor ikke sådan da bragte de, sant? Da det blev kveld. Jeg tænker dette her er en del af de tingene, sådan lidt ligesom umærkelige tingene, som bærer præg af øjenvitne fortællinger og skildringer. Så du stadig ser i evangelierne, som er blevet en del af...
0: Og i tillegg en ting til, Bjørn, for det var jo sabbat. Så det måtte blive kveld. For de kunne ikke bære dem til Jesus, før kvelden kom. Så det er helt tydeligt, sabbaten er forbi, og dermed så kommer de med dem, ikke sant?
2: Når det blev etter
0: solnedgangen,
2: så er det ikke sabbat længere, da kan de komme.
0: Da kan de komme.
2: Men han har holdt på med ting før dette her, på dagen.
0: Ja, han har jo været i synagogen i... Og han har talt til ham. Det ser vi ikke egentlig her. Det ser vi i Markus evangeliet, men i Markus 1 så kommer han fra synagogen hjem og helbreder svigermor. Og så kommer den lille bemærkning om kvelden. Så ud fra Markus, Matthæus fortæller ikke det, så er det helt tydeligt, at det er sabbatskvelden, eller kvelden efter sabbaten, når de kommer til ham.
2: Ja, og det er jo en interessant ting med denne fredede dagen, som, hvor Jesus helbreder, og som disse... De skriftlærde teologene i hans tid definerer som arbeid, og Jesus utfordrer for en god del interessante samtaler. Men lad os nå, Jesus kom hjem til Peter, og så at svigermoren hans lå til sengs med feber.
0: Skal vi sige lidt om tekst sammenhængen?
2: Ja, okay, jeg gjør det først.
0: Okay. Ja, det er jo veldig interessant, og Matthæus han samler sit stof. Og i kapitel 5, 6 og 7, så har du bergprekenen, ikke sant? Et veldig stærkt eksempel på Jesu disciplundervisning. Han underviser folket, han underviser disciplene om Guds rike. Og så i forlængelse af det, så får vi et par kapitler, hvor Matthæus samler en lang række helbredelsesberetninger om Jesu gerninger. Så det er veldig karakteristisk for Matthæus først talen, og så alle helbredelserne. Og her kommer altså denne lille beretning, som står et andet sted hos Markus, den dukker op her hos Matthæus, for den hører hjemme i forbindelse med Jesu gerninger. Ret foran har han helbredet officerens tjener i Kapernaum, og ret etterpå stiller han stormen, og så møter vi beretningen om de besatte begravhulene. Så vi er midt i en sådan bolk, hvor Matthæus altså taler om, hvad Jesus, om hvad han kan, ikke bare hvad han siger, men om hans magt.
2: Det er en veldig travle kapitler, dette her med... Ja, ene efter den andre af hændelserne, og i veldig stor grad er det jo helbredelser, som sker. Og så kommer kapitel 10 sådan, med nytt opdrag, hvor de sidder og sendes ud en ny tale om forfølgelse.
0: Og der er det jo interessant at spørge, hvorfor løfter Matthæus denne lille beretning ud af sammenhængen, den står i hos Markus? For den er veldig lik, men han har altså placeret den et andet sted, end Markus har placeret den. Jeg tror, Markus-placeringen er den korrekte, men Matthæus har ikke været optaget af det. Han har været optaget af, at jeg trænger mange beretninger om, hvad Jesus gjorde. Og så dropper han sammenhæng. Mm.
1: Det er jo noget, som er mye af poenget. Også hos Matthæus lidt at systematisere, og det kommer jo også frem

0: helt på slutten, sant? Dette som karakteristisk for Matteus, at han opptatt av at skriften skal oppfylles. Han har jo alle disse bemerkningene at dette skjedde for at dette skal oppfylles.
1: Helt riktig, og det er jo også en viktig poeng hos ham, ikke sant? Sammenhengen til den gamle pakt.
0: Nettopp.
2: Ja. Og det ser vi helt til slutt i vår tekst, ja. Og så begynner jo teksten vår at Jesus kom hjem til Peter, sant? Og vi beveger jo oss i et område nå i Israel, hvor det står Kapernaum. Har du noen kommentarer om hvor dette ligger henne geografisk?
1: Ja, det ligger jo på nordsiden av Genesaretsjøen, og i og med at Jesus er i Galilea, han kommer fra Nazaret, ikke sant? Så er Kapernaum veldig nærliggende sted å gå. Han går langs med sjøen, og fiskerne holder til der, for det er havneby, det er tolvsted. Gjennom Kapernaum så kommer du til et nytt område, så han holder seg tydeligvis på den siden han kommer fra, og kan nok bevege seg over grensen, men blir altså i Kapernaum, og det ser ut som om Jesus faktisk selv bor der en overgang, kanskje hos Peter, hva vet jeg.
2: Og her er det da Peter og flere av apostlene som tydeligvis hører til i dette området, nordsiden av Genesaretsjøen.
1: Og Kapernaum er veldig interessant å besøke i dag. Byen ligger der i ruinform naturligvis, men spennende å vandre i ruinerne og se både den synagogen som var der etter den synagogen Jesus har ferdes i. Man kan se sten fra den, men der er bygget en ny synagoge over den, men du ser en masse bygninger, og Kapernaum er virkelig verdt et besøk hvis du er i Israel.
2: Og de har jo også gravd ut noe som de kaller Peters hus, og som senere ble bygd som et kristen, kan du si,
1: ser ut som en flyvende salerken, det er ikke vakkert, men det er jo interessant.
0: Nei, det er ikke alltid at arkeologiske utgravninger ser ut sånn som det skulle sett ut på den tiden.
2: Nei, men av og til så ting forandrer seg jo hele tiden, og folk bor jo der, de har ikke husene for at folk 2000 år etterpå skal komme og se på hvordan de hadde det. De bygger jo fordi de selv trenger å bo der.
1: Det som er bygget der, det er jo rett, fordi du vet Peters posisjon i den katolske kirke. Han er jo den første biskop, den første paven ifølge katolikkene. Ja. Og da er det klart at der hvor han har bodd i Kapernaum, det er vigtigt, så derfor har man bygget et stort hus for å markere, her var det Peter bodde,
2: ja.
1: Ikke sant?
2: Ja. Og du nevnte at der er også andre apostler som knyttes til denne her byen.
1: Peter, Jakob og Andreas og Johannes, ikke sant? I hvert fall, og Levi, altså Matteus. Så i hvert fall fem av apostlene har helt tydelig vært knyttet til Kapernaum.
2: Og det er jo interessant detalj med yrket til denne gjengen, Peter og gjengen. Sant? De hadde tydeligvis en business her. Sånn fiskebusiness, og jobbet litt sammen. Og interessant hvordan man ser dette i denne Chosen-filmen, hvordan det fremstilles, hvordan de skal da betale skatt, og hvordan de jobber sammen, og så videre. Men det at det da er en toller i denne byen, er jo interessant, for du vil ikke ha en toller som bor midt inne i et land som ikke avgrenser, sant? Så dette her er igjen en bekreftelse på hvor godt de stemmer, de detaljene vi har her.
1: Du går fra et land til et annet, og derfor må du betale skatt og toll.
2: Overgangene, det er der du betaler toll, og der hadde vi Levi Matteus som kjenner. Ja.
0: Og da kan vi jo tenke oss, det blir kanskje å forskuttere litt ting litt, men kallelsen av Matteus kommer jo litt senere her i Matteus evangeliet, og dersom han var, når han var toller i denne byen hvor de også bodde og jobbet, så kan man jo tenke at de kjente hverandre fra før også, alle treftes kanskje under litt mindre hyggelige omstendigheter.
2: Kanskje ikke de var så nære venner.
1: Mega sannsynlig.
0: Det blir jo litt spekulasjon, men
2: jeg tror når du har en toller, for det første er han kjemperig fra før, for de kjøper de jobbene, ikke sant, oppe fra systemet, og at de finansierer jobben sin med litt sånn fri måte å ta toll på, som folk opplevde av og til svært rettferdig. Og romerne kunne jo av og til ta veldig høye skatter også, så det er jo en sånn tilleggsting at det er krevende å leve i dette området. Og så ser vi altså han kommer hjem til svigermoren, han beveger seg og kanskje bor Jesus i området, som du har påpekt. Han flytter fra hjemstedet og kanskje har Kapernaum som, som sin base. Og da kom han inn til Peter, hvor svigermoren lå til sengs med feber.
0: Ja, og da tenker man seg jo, altså når man leser bare ordet feber, min første assosiasjon når jeg selv ligger til sengs med feber. Ja, hvis jeg har 38-39 feber, litt sånn pjusk, legger meg på sofaen med en kopp te og en dyne, og ligger der og har det greit til jeg føler meg bedre. Men vi må jo tenke på det at feber i denne sammenhengen er jo noe helt annet. Ikke nødvendigvis en annen type sykdom eller sånne ting, det kan det jo ha vært, men mest sannsynlig en mye mer alvorlig tilstand. Mm. Og vi vet jo at før i tiden, holdt jeg på å si, så døde folk av feber. Så vi kan jo anta og regne med at det her var en dødelig sykdom som vi lå til sengs med.
1: Og jeg synes det veldig befriende å se at evangelistene forteller om noe så fra en side sett hverdagslig. Altså, han tar seg av mengden, han tar seg av de som kommer. Men når han kommer inn til Peters svigermor, så er hun så verdifull at hun må også få lov å oppleve Guds kraft. Mm. Og så helbreder han henne. Og så synes jeg jo det er så nydelig at hun i glede og takk står opp og stiller for ham. Evangeliet skaper tjeneste. Når hun får oppleve Guds rikes krefter, så er hun parat med en gang til å tjene. Og det er jo også en spennende tanke. Når du og jeg møter Jesus, så vil han oss noe. Han vil skjenke oss noe. Og i det han skjenker oss seg selv og sin frelse, sin frihet, så kaller han oss inn i en tjeneste for seg.
2: Mm.
1: Så hun er plutselig i full gang igjen, og er sikkert hjertens takknemlig for at feberen er borte.
2: Ja, og vi kan jo også prøve å sette oss inn i dette her nå, at når Jesus har kalt sine disipler, så trekker han de litt ut av arbeidet sitt også. Det betyr ikke at de var borte fra fiskingen gjennom hele året, men hver gang de skulle ut på tokt, så er de jo borte fra sin hverdag.
1: Mm.
2: Hvordan føler en svigermor det når mannen plutselig reiser rundt med denne her forkynneren? Hva gjør det med kona som sitter igjen med barna og inntekten og så videre?
0: Ja, det er jo potensielt ikke svigermors drøm.
2: Nei, det er ikke det.
0: Kjære svigermor, nå skal jeg ut på veien sammen med en omreisende rabbi. Så får dere bare klare dere selv her hjemme. Man kan jo tenke at det kanskje var noen utfordringer knyttet til det. Men likevel så er det jo fint, litt som du sier, at de trekkes for en tid ut av livene sine, av hverdagen sin. Men det avsondres ikke.
2: Mm.
0: Det er ikke en arm som kappes av. Man opprettholder fremdeles den relasjonen og de båndene man har.
2: Ja, og det at Jesus gir den omsorgen der, kan jo være en sånn veldig viktig signal på, det er ikke bare han kommer og tar, men han gir også.
1: Nei, og så enda en tanke, synes jeg, dette at det er helt riktig som du sier, Mikael, at feber var alvorlig, men om den ikke var så alvorlig, så tenker jeg, noe så nydelig, at Jesus bryr seg om de små problemer. Vi har liksom så lett for å tenke, at det må være veldig stort, før jeg kan vende meg til ham. Og alt for mange våger liksom ikke å si det til ham med de små ting. Men her synes jeg jo, du får en sådan herlig hverdagslig situation. Nu så almindelig som at nogen i huset er syk. Og han bryr sig.
2: Mm.
1: Og han helbreder hende.
2: Ja.
1: Det går an at komme til Jesus med det, som kanskje ikke er så stort, men som for den, som oplever, det er stort nok.
2: Mm. Og så er det jo interessant med hvordan dette skjer, som du også påpekte her. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Det er en veldig kort beskrivelse.
0: Ja, veldig rett til poenget. Så stor er jo Jesu guddomskraft at bare en berørelse er nok til at sykdommen slipper taket. Da ser vi jo også andre steder i Bibelen, når apostlene og disiplene får kraft til å helbrede fra Jesus selv, at den kraften de har fått er jo like stor.
1: Mm.
0: Det er ikke fordi den kommer fra det selv, men fordi det er en guddommelig kraft.
1: Nei, og jeg tenker på hun som rører Jesus bakfra, ikke sant? Altså, ikke engang hånden, bare kappen, og så er kraften der. Så det er jo veldig spennende,
0: Guds kraft. Ja, det er Peters skygge, sånn
1: ja, ja, ja.
0: Ting. Sånn ting, det er stort.
1: Helt riktig.
2: Ja. Og dette er jo også en, jeg tror det er helt riktig, det du sier her, tegnes opp Jesu guddomskraft, sant? Og kontrasten da til det samtidige, altså når folk skulle prøve å gjøre andre friske, så var det jo intense bønner, det var formler, sant? Det var remedier og forskjellige, det var komplisert og omfattende. Og med Jesus er det en touch, en berøring. Og så
1: He touched me.
2: Ja.
1: Han grep meg, den heter jo egentlig på engelsk, he touched me, han rørte meg.
2: Ja.
1: Og det kunne jo veldig godt ha utgangspunkt i nettopp denne teksten.
2: Ja.
1: Han rørte ved hånden.
2: Og hun sto opp og stelte for ham. Ja. Og hvor det en vakker beskrivelse, og, og dette, sånn, anvender man dette her teologisk, så det jo en viktig, viktig ting med rekkefølgen av ting. Det ikke sant, du tjener Jesus, og han elsker deg, sant? Da kan du forvente deg hans tjenester. Nei, han gir først. Og det den nådens virkning i våre liv.
1: Tjenesten frukten av nåden, ikke sant?
2: Ja. Nemlig.
1: Ja.
2: Vi skapt til gode gjerninger, sant? Men det jo, fordi vi allerede nyskapt, så har vi fått dette, og får da en ny vilje til å tjene med Guds kraft. Hun stod opp og stelte for ham. Det må jo ha vært mat og greier.
1: Sikkert.
2: Og det ser ut som det ble travlere utover kvelden når sabbaten var over. Men hvis vi snakker om at det er sabbat, stelte for han, er jo, man har lov å stelle på en sabbat, men det er ganske klare begrensninger i ulike jødiske grupperinger på hva man egentlig strengt skal gjøre.
0: Og med tanke på kronologien, altså rekkefølgen i denne teksten, så kan man jo også antyde at Jesus helbreder henne, mens det fremdeles er sabbat.
2: Ja.
1: Det gjør han helt tydelig, for det er først når kvelden kommer. Ikke sant? Så det, og det samme med officeren foran, for der det helt tydelig, at hvis dette virkelig foregår på en sabbat, så er begge deler nettopp sett på sabbaten.
2: Ja.
1: Noget som næste omgang, det skal vi jo se i mange af tekstene i disse evangelierne, at man reagerer på, at Jesus gør, ikke sant?
2: Mm. Og så, da det blev kvelden, solnedgang, så er sabbaten over, da er det jo faktisk en ny aktivitetsbølge i disse byene og områdene, sant? Da begynner man å handle igjen, og da er uken egentlig begynt. Og da strømmer folkene til. Da det blev kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Så det er da en ny kategori av plager og lidelser. Sant? Det, kapitel 8 begynner ved en spedalsken, og så er det en officer som har en syk tjener, og så er det svigermoren, og så kommer dette her med onde ånder.
1: Hvis jeg får lov at sige lidt der først, jeg synes det er så gripende, når mørket sænker sig, så viser det sig, at Kapernaum er i mørke på dobbelt vis. En ting er, at natten er kommet, men der afsløres det også, hvordan natten har magten i byen. Og her er lyset, han er kommet. Og så er det jo interessant, at det tydeligt har spredt sig som et rygte i byen. Man strømmer til fra alle kanter i det håb, at der er en, som kan sprede mørket, ikke sant? For mig har den beretning altid taget mig, da det blev kveld. Og jeg tænker på vores byer, og jeg tænker på Norge i dag. Der er kveld over Norge, desværre. Og jeg kender vemodet, men han er der, og det betyder alt er muligt. Og vi får lov at komme til ham med folket vort, og med den situation, som er i folket vort, og det synes jeg er det, som giver mig håb. De bragte det til ham.
2: Mm-hmm.
1: Der er mange underånder, som huserer i Norge i dag. Vi kalder det noget andet, men djævlen har travlt. Og så er det fantastisk, at han er der fortsat. Alt kan ske.
0: Og selvom Jesus ikke går iblandt os på den måten, som han gjorde da, så er jo, altså når evangeliet lyder, når evangeliet forkynnes, så må jo mørket trekke sig tilbage.
2: Ja, og der er jo også mange veldig positive ting i vår tid. Det er en ny interesse, en ny åpenhet, en mindre genanse for å snakke om de store problemene, og det ser ut til å være en sånn mindre bitterhet mot liksom, den gamle kristendommen. Og det er en fantastisk mulighet, så veldig ofte i Bibelen så er det to ting samtidig, et mørke pluss nye muligheter, og det ser vi jo i denne teksten. Men onde ånder, Mikael, kan vi tro på det i dag?
0: Ja, det kan vi. Det tenker jeg at vi må passe oss litt for å gå inn i en sånn moderne arroganse, hvor vi tenker at alt som har med åndelighet å gjøre tilhører gammel overtro. Dette er jo tanker som finnes også innenfor kirken. Jeg tenker at et tankesett som avviser Guds eksistens, kan jo naturligvis uten problemer avvise også onde ånders eksistens, men det er en litt sånn utfordrende tankegymnastikk dersom den kristne kirke skal gjøre det samme. Å si at vi tror på Gud, vi tror på Kristus, vi tror på den hellige ånd, vi tror til og med på engler og gode åndskrefter, men onde åndskrefter og djevelen, nei, men det vil vi ikke på en måte tenke at finnes. Da tar vi ikke Bibelen på alvor, jeg tror heller ikke vi tar virkeligheten og erfaringen på alvor.
1: Nej, jag syns ju visst du ser det omkring i dagens världen, hvordan i all verden kan folk nekte at djävulen og de onde finns, når du ser hvordan mennesker ställer med varandra. Jeg tænker på krigen i Ukraina, på krigen rundt omkring i verden, men jeg tænker jo også de krigene, som foregår i vores samfund, der mennesker ødelægger livet for hverandre. Ægteskab går i stykker, mennesker ødelægges af rusmidler, ikke sant? Fanges af pengemagt og bliver fuldstændig blandet af det, og begår forbrydelser, og jeg tænker på alle de mordene, vi ser, ikke sant? I jalousi, man orker ikke tanken på, at hende jeg elsker, da hun skal være en andens. Hvad er det, som gør, at menneske, når et vanligt menneske, som til daglig optræder helt normalt, pludselig går afsted og bliver grænseoverskridende på den måde, er ikke her åndskræfter i sving? Jeg synes, det bliver veldig enkelt at sige, at det er bare fordi lidenskaben eller sindet tog mig. Jeg tror, der er mye stærkere kræfter ud at gå.
0: Ja, så absolut. Og det er jo let at tænke sig, vi som kanskje husker Exorcisten-filmen og lidt forskellig med at et åndskræfter må være veldig sånn voldsomt, det må være folk som klatrer op etter veggen, hoder som snurrer og de tingene der, men det er lidt som du er inne på, at denne ukjærligheten mellem mennesker, ufreden, det, den type ondskap, det er også onde åndskræfter. Og da tænker jeg på en passage fra Bojerts sin bok Steingrunnen, hvor det er to bønder, som har drevet og kranglet lidt om en ku, eller hvad det er, jeg husker ikke helt nok til hvad det var. Og så kommer da gamle sognepresten for å megle, og så sier han til den ene bonda, som har vært hard og ukjærlig, og vil også prøve å lure den andre bonden, og sier han gamle sognepresten, men skjønner du det, at nå har djevelen prøvd å lure deg? Og sånn virker også de onde åndskreftene. Men vi har så ufred mellom mennesker.
1: Og det er jo ikke det nye testament i tvil om. Jeg mener, kjødets gjerninger, ja, det har med min synd at gøre, men det har jo også med djævlen at gøre, fordi han herjer med mig. Og jeg tænker, vi lever i et samfund, hvor vi tilsyneladende er færdige med den slags åndsbesættelse, som du oplever i Afrika, oplever i India, oplever rundt omkring i verden. Men hos os er den mye mere subtil og mye mere forfinet, for den optræder i en tilsyneladende pæn skikkelse, men det er jo akkurat de samme kræfter, nu ser vi, hvordan mennesker herjes med, og hvordan mennesker ødelægges også i vores samfund.
0: Og det er for mig noget, som har særligt festet sig, husker jeg, fra studiet på menighedsfakultetet, hvor min gamle professor i misiologi, Tormod Engelsviken, han teoretiserte netop det som du siger, med at det er så mye besættelse i Afrika, vi ser lite af det i Norge. Han mente, at det kunne have sammenhæng med en høj andel af befolkningen, som er døbt.
1: Det tror jeg også.
0: Ganske stærk sakramentalt.
1: Mikael, ja, men det tror jeg også. På grund af det, og nu ser du, at nu er færre og færre, som døbes, og du ser, at kræftene bliver stærkere og stærkere. En ung generation er tøffere og tøffere mod hverandre, og hvor kommer det fra?
2: Men der er et sjælesorgerisk spørgsmål her, Kurt, og det er, når man hører om besættelser og slik, så er det en del sarte sjæler, som begynder at tænke, er det mig? Kan det være, at jeg er besat? Hvordan skal man tænke om det?
1: Nej, jeg tænker, at der, hvor du har sat din lid til Jesus, og der, hvor du ønsker at tro på ham, der har ikke djævelen mulighed for at besætte det. Han kan plage dig, det gør han. Han plager alle, som bekender troen. Men jeg opfatter, at det at være en kristen, på en måde hindrer, der, hvor ånden bor, der kommer ikke djævelen til at fylde. For det er jo det, han prøver. Og der tænker jeg, at du skal slippe den tanken, at jeg er besat. Men at du er plaget, ja, det er mange. Og der må vi få lov at sige, der er det godt, at vi får vende os til Jesus og opleve det, som netop Jesus betyder, at jeg er fri fra, at den onde har magten over mig. Men at det kan opleves stærkt, at han er der, ja, det kan det. Og jeg har jo fået lov til i min tjeneste at besøge mange ældre troende, og jeg ser, hvordan mange ældre troende er plaget af den onde, og hvordan hele tiden kommer efter dem og prøver at tage fra dem deres trosglæde og deres frimodighed og fortælle dem, der er ikke håb for dig, sådan som du er. Da er det godt at få lov at komme med ordet om Jesus.
0: For sådan virker jo djævelen oftere, og de onde ofte, netop ved at se, at for dig er det ikke håb. Ja. Kan vel du få tilgivelse for dine synder, du som har gjort det og det og det og det? Mens denne kulturelle tanken og besættelse, som den mer overnaturlige og voldsomme, den, ikke at vi skal parkere den helt, det kan sikkert forekomme, men jeg tror vi med fordel kan tænke, at det er ikke det, vi skal fokusere på. Netop fordi det er ikke sådan, de fleste oplever det, og
1: derfor tror jeg,
0: vælge med på den tanken om, at...
1: Jeg tror, du har helt ret i det, og derfor vil jeg være frygtelig redd for at sige om nogen, at de er besat. Ja.
0: Og som du understreker at der den hellige ånd bor, der Kristus bor,
1: okay,
0: selv om troen aldri, kjennes aldri så svak, så sier jo Jesus at dersom man har tro som et sendepsfrø, så kan man flytte fel. Der hvor ånden bor, kan ikke djevelen bo.
1: Men samtidig så opplever jeg jo, det er nok interessant, også i vår skandinaviske kultur, takket være New Age, og takket være satankult og så videre, som der har været en del af, så er der nok en del mennesker, som har været inde i sammenhænger, hvor det at komme fri ikke er enkelt. Fordi den onde han i høj grad er der, og i nogle gange simpelthen har besat et menneske. Så jeg vil være frygtelig varsom med at sætte den betegnelse på nogen, men jeg ser ikke bort fra, at de som arbejder i disse spørgsmål, og nogen jobber i det område, de vil møde mennesker, som ret og slet er besat af den onde.
0: Ja, og den sånne New Age og den type nye åndighed skal man være svært forsigtig med.
1: Ja, det skal man.
2: Hvis vi nå snart må lande her, for vi snart over våre 30 minutter, så fortsætter teksten med, at han drev åndene ud med et ord og helbredet alle, som var syke. Med ja. Et ord.
1: Hege, det stærkt, altså.
0: Det trengs
1: ikke at hoppe og danse og skrike eller noget. Pang, så er det færdigt. Ja. Så stærk er ordet.
2: For eksorcisme er jo noget, som findes i veldig mange kulturer, hvor man forsøger at befri disse menneskene, som er så fanget. Og her har vi en person, som bare med et ord. Så det skiller Jesus ud fra alle andre.
0: Så tænker jeg lidt i forlængelsen af det, vi har snakket om, dette med hvordan djevelen plager. Særlig ved at prøve at tage fra os troen, tage fra os håpet. Så driver jo også vi, og kirken driver jo også bort de onde, netop med et ord, netop med evangelieordet, for det er det som er trøsten, når man kjenner på dette, kan jeg frelses, kan jeg tilgis, så kommer evangeliet til oss og sier, ja, men ja, det kan du. Selv du som er den verste synder, kan tilgis. Kristus er det for dig.
1: Og det er vidunderligt.
2: Han inviterer oss til å ta imot
1: dette. Jo, det er jo det, jeg mener, det er jo det du opplever, når du så kommer til eldre mennesker, som er hardt plaget i anfektelse, hva gjør jeg da? Jeg sætter mig ned og deler ordet om Jesus, og ser, hvordan roen kommer. Hun lå for døden, og jeg blev bedt om at komme, og hun var frygtelig urolig. Men en gang jeg kom ind, så begyndte jeg at synge for hende, og så læste jeg bibelord. Når jeg gik, var hun helt rolig. Og det var ikke mig, men det var nu med det ord, som havde mødt hende og sat hende fri. Og det er flot at opleve.
2: Så bare afslutter vi med den sidste henvisningen her til Jesaja-profeten. Slik skulle det ord oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja, han tog bort våre plager og bar våre sykdommer fra Jesaja 53. Det peker fremover til han som også bar vår synd, men i sin liv og sitt tjeneste, og faktisk tjeneste for oss i dag, er han opptatt av å bære oss og bære våre liv. Og da sier vi takk for oss i Kristiansand for denne gang.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!

nå har, ikke din mann. Der talte du sant. Kvinnen sier til ham, Herre, jeg ser at du en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne, den time kommer, da dere verken skal tilbe faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannhet. For det slike tilbedere faderen vil ha. Gud ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, det jeg som taler med deg.

vil du bare dø én gang? Vel, Judas sier at disse frafalne er åndelig døde, døde i overtredelser og synder, og likevel prøver de å lede andre. Også disse forfalskende sine legemer, de må dø. Men de er altså dobbelt døde. Hvilket bilde er det vi får her av en falsk lærer? Og Judas, han er ikke ferdig med det enda. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

0: sikerül, én akarok neki vásni. Kérdezni, ha majd te sikerül. A mamát nem raktuk ráfi, jajkomom, kalászkaikot tán tartna.
1: Mi hőtte hér a gényóban már csinált lehőn a kéigó?
0: Igen, hát a gényóban kéki, hogy a hát kéki van már jól
1: majd. Nova di vento de sotto.
0: Non è vero che vai, papà.
1: Ma per tu stai da sua base, porta di te.
0: Perché, io posso sei, se lo c'è, te lo chiede su.
1: Ma tu non ti detto le vate di tu lì che di hanno nuovo mulle che ti lo fa di se tu come ne di voi tutto.
0: Ma, pari rai ti danno la resa, non ti vuoi hai tagliato, non ti sono posti che ne va di tango che tu con la resa.
1: Men jag hörde bägge städer våran Gideon svart.
0: Men jag går gärna och kom gott för att köpa in vaske.
1: Då läser vi vidare och versen är 10 till 12.
0: Jag var här så gott som var kvar.
1: Se vad skärmarna var i Krakko, ni hörde sina, omkring 50 000 man. Det var allt som var en av östmännens store här. 120 000 vapen för män hade fallit. Gideon då oppe på vårt telt på veien, øst fra Nora og Jobbeha. Og han slo herren som lå tykt trygt i leiren. Seba og Sandman var flyktet, men han satt etter det, og han tok begge midjan kongene, Seba og Sandman til fange, og hele herren skremte han på flykt.
0: Dette Seba og Sandman var ikke barbarist. Jeg tror ikke så ofte det er det. Tudo vista no pelo que eu falo, mano. Tudo está tudo ele que passa no norte, não há nem como só que ver. Tudo a caixa no ele que chorte, e eu vou te ligar do ar, mas não há nem é que não. E aí, mamãe, gosta se, que aí no meu de baias no que eu vou ver a Jag som kanske svarte väga, där jag går dig, svartkipas. Jag ser på er salmona, vartriktan. Jag som tar dig i hundra, jag som dock i midjan i listet, skånagas korto. Ser på er salmona, vannigo, som dig, svartkipas och bara, han svartkipas.
1: Herren hade alltså gitt alla i händerna på videon.
0: Nu det här hade han givit om det gick i boken.
1: Och det här nytte det inte om det var aldrig så talrike.
0: Okej, det ska skala upp till mig för att komma här något.
1: Då vi nu ska läsa vidare.
0: Jag är en lock som ska lägga så här skriter.
1: Vi ska läsa i sammanhängen också många vers.
0: Jag har lockat många verser av den åkterna.
1: Men där ska vi pröva oss att tänka på disse som spottade Gideon när han kom.
0: Men det är det hjärta i huvudet. Jag har hållit mig till det hjärta. Det är inte riktigt Gideon.
1: Och vi läser verserna 13 till 21.
0: Jag har lockat. Kolman och blåa herses. Lockta man och blåa.
1: Ja, Gideon, sön av Josai, vände tillbaka på striden och kom upp över Heras backen. Fick han tak i en ung grupp fra Sukkot. Som han spurte ut. Gud skrev opp for han navnet på høvdingen og de eldste i Sukkot, 77 mann. Da han så kom til menn i Sukkot, sa han, «Se, her er Sebald og Salmon, som dere spottet meg for, da dere sa, har du allerede fått tak i Sebald og Salmon, siden vi skal gi de 30 mennene dine mat?» Så grep han de eldste i byen, tok ørken, tårnebusk og histen og tukte mennene i Sukkot med dem. Borgen i Penuel rev han ned, og innbyggeren i byen slo han igjen. Siden sa han til Sebald og Salmona, «Hvordan så de ut i mennene dere drepte på Tabor?» De svarte, «De lignet deg.» Begge så ut som kongesønner. Han sa, «Da var det brødrene mine, sønner han min egen mor. Så sant Herren lever hadde dere spart deres liv, skulle jeg ikke ha drept dere nå.» Så sa han til Jeg, Jeter, den eldste sønnen sin, går frem og slår dem ihjel. Men gutten kan ikke sverde, han tror det ikke, for han var bare noen gutt enda. Da sa Sebald Salmona, kom selv og hugg oss ned, og som mannen er, så er hans styrke. Og Gideon gikk frem og slo Seba og Salmona ihjel, og han tok halvmålene som kamelen deres hadde om halsen.
0: Ja, Gideon, Jehoshafat, Manasseh og Sakaris, Meresak, Gordeskastning. Jeg som dog vi mottun, akna se sukkut asine jära Isus, jala saali sukke paja sukkut vaivamusse, jala morrasit, sietel taas tolokkai tolokka. Jag som voi sukkut tolokkai lusa ja tretsi. Jähtä taas jopa setat ja sannun käyti. Hitsi eikki, keki hili hitsi, kuja tretsi, ja kolelle saa setat ja sannuna. Sorkaa joudun kielestä. Kun ylös sinä adikistain vaipan olemme eläin. Ja sun valtti kaukkuu, mutta siinä ehti kastii saaneet ja taas kalasain. Ja saa teikkuun sukkut olemmeit kerkkiala. Ja sen ylöllä ruotaa kalas kaikkuus on ja kutti kaukkuu olemmeit. Ja sun teki sepaa ja sannuneet. Makkaralle kivahalma käytiin kotiin taapuolelten ja sai teistikä silekki nukkalon. Johkäs siis tonakas paakin haakas. Sen teistikä sun silekki muu viedijät. Vääntki paakki muu tuoleiko herraa herraan. Jos silyksi siksän siinä eli se ei mun yksä luulta voittaa. Ja sun teistikä jäteri suu kustis perekaan hädäs. Sodil tutsisun, mutta vaatana hirohti miehki, koska se oli valus, aina kun se oli jäin vaatunutkas. Ja taas teistikä seipa ja sanuna. Sodil on mies ja kohti munnan. Tasko vaatkar voholma ja rakkarna sun keuravua. Ja hiipen sodil ja kohti seipa ja sanuna. Ja sun valtti lait, anreilit, alekki sun tau, kaveilit, kärit, kyllä.
1: Hva hørte vi om disse som hadde spottet herrens tjener?
0: Nei, kåren min alle, kjente meg eller ikke herre barn og jeg givet ikke vel.
1: De fikk den straff som Gideon hadde sagt dem.
0: Sjøndjøren, drankest du sa, meg givet og jeg selv.
1: Det er fra vers 22.
0: Det er over den rukte rammer og gare.
1: Israelittene sa til Gideon, du skal rå over oss, både du og din sønn og din sønns sønn, for du har berget oss fra midjanittene.
0: Jeg vil ikke Israel åpne kirkene. Alle min bakke sikker donger og barker og barker og barker deres på donger at resten av min midjanittene skal kjeres.
1: Det er de første år som skrek mer som at folk ønsker til konge.
0: Jeg er vores alvom i kvalitetet alvom halil i bøtskona gassa.
1: Gud hadde tidligere sagt til Israel folk at de skulle ikke ha konge.
0: Litt militær kanskje ikke at han gikk at bøtskona gassa.
1: For de skulle ikke være lik i landene rundt dem.
0: Det negosier jeg alt rett. Vi skal ha det om alle fyrre.
1: Men fordi Gideon hadde fyrt dem i familien ittene.
0: Og Gideon sin bæstene rett Gideon ittene sin.
1: Så vil Gideon gi han denne kongemakten.
0: Jeg har ikke sett at de tankene er samme Gideon.
1: Og du ønsket også at hans sønn skulle overta etter Gideon.
0: Ja, men sin avdelen er ikke at du har ikke tre mange sko på resten av valget.
1: Og det betyr at de ønsker han på samme måte som de landene som de ellers kjente til.
0: Ja, da, for du må ikke ha det særlig det just i samme rettig, og da er det ikke man skal kjøre.
1: Nå skal vi lese versene 23-29.
0: Det er også klart. Kolokolon og versus. Kolokolon.
1: Og så skal vi høre hvordan Gideon svarer dem.
0: Jeg tror at Gideon var stelkom.
1: Men Gideon svarte, jeg skal ikke rå over dere, og ikke sønnen min heller. Det er Herren som skal rå over dere. Siden sa Gideon til israelittene, jeg vil be dere om en ting, at dere alle gir meg de ringene dere har tatt som byttere. Det er nitt og våkne dere gule ringer, for de var israelitter. De svarte, det skal de gjerne få. Så brukte de ut en kappe, og den kastet de alle ringene de hadde tatt som byttere. Da han lagde rullingerne, som han havde bedt om, var det 1700 sekkel guld. Uten halvmånene, øreringene og oppover klærne, som en av ytterkongene hadde hatt på seg, og det lenkene som kanelene deres hadde åt om halsen. Av gullet laget Gideon en efo, som han satte opp i Ofra i hjembyen sin. Av israelitten drev av Guds øvelse med den der. Den ble til en snare på Gideon og hans hus. Slik måtte midianittene bøye seg under israelittene, og de greide ikke å reise seg mer. Landet hadde ro i 40 år, så lenge Gideon levde. Nå dro Jerubbaal, sønn av Josua, hjem til sitt hus, og ble boende der.
0: Både Gideon delte sitt hjem, og da tar alle din bakke. Jeg må bare ikke alt ha alle din bakke. Herre vil ha alle din bakke. Jeg vil det sikke meg kun ha møyt av det, at det mye og det siste jeg har greit. Meitene, som er alle den saler sin. Da så, da vil jeg ikke holde det greit, kan jeg for det ikke ifall ikke det. Jeg vil det ikke, men jeg kun høre stemme at det er det siste jeg sier, det blir ikke ringe, da er alle den sikke og det siste jeg har greit meg, som er alle den saler sin. Jeg kunne ikke kjære til meg som jeg har noen deg og oksen. Oksen var jeg kjære til deg sikkert og vi er et lei. Man vil gjøre det en kjennighet. Jeg var fulgt til meg, men jeg var ikke lyst til at jeg kunne ha en fattelestes. Jeg er et lei, veldig masse lekser og familiet kjære vi. Jeg gikk jo da til han, og jeg brukte sin liv, og han var jeg slå opp i det spåfring. Jeg over Israel, den er jeg for i min balvalgta. Da stegna, jeg rettet deg, gir du min, jeg tror vi skulle gjøre det. Det var det du, jeg kjenner den i stedet, Israel har jeg, og du kom til, jeg er kjent.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart in för sådana program.
0: Vi fortsätter i Domenens bok.
1: Det är Jaskihen, Rottmargirgis.
0: Och vi håller på med det nionde kapitlet.
1: Jag läste åtta kapitel.
0: Sist så läste vi de nio första verserna.
1: Vi läste åtta loken åtta verser av kapitlet.
0: Vi hörte om Abimelek.
1: Jag läste mig gå med Abimelek.
0: Det var ju denne sönnen till Gideon som han fick med trällkvinnan.
1: Det hade jag varit ni med Gideon och tajna lignissen.
0: Och vi hörte också det att han dräpte alla sina bröder. Det var bara den yngste som undslapp. Och när han hade dräpt alla de så gjorde han sig själv till konge. Vi kommer också till att få höra mer nu när vi läser om denne yngste.
1: När vi gulla hempa kommer där den norra musabirna mitt i lockat.
0: Vi ska nu läsa verserna 7 till 15.
1: Jag lockat gichtet verset vittan och bloggar.
0: Där Jotan fick höra om detta gick han upp på toppen av Garisimfjället. Där stod han och ropte högt till dem: hör på mig, dere män i Sikhem, så skall Gud höra på dere. Det hände en gång att träna ville salve en till konge över sig. De sa till oliventrä: du skall vara kung över oss. Men oliventrä svarte: skulle jag ge avkall på oljen min, som guder och människor ärar mig för, och ge mig till att svaja över skogen? Där sa träna till fikenträ: kom, du och vara kung över oss. Fikenträ svarte: skulle jag uppge min söta och goda frukt och ge mig till att svaja över skogen? Så sa det till vinträ: kom du och vara kung över oss. Vinträ svarte: skulle jag uppge min druesaft och göra guder och människor glada och ge mig till att svaja över skogen? Så sa alla träden till tornebusken: kom du och vara kung över oss. Tornebusken gav dem detta svar: dersom dere verkligen mener att dere vill salve mig till kung över dere, så kom och sök ly i min skygge. Visst icke, går det ill ut från mig, och den skall fortära Libanons seder.
1: Jag har tjärde ihåg i Jota min. Jag som man är dock, jag tjär tjär sin kvar tjockas. Jag bajas på i så gärna sig tjär roi. Jag som tjälkin. Kulle modi siken olmar. Det går gai mil kullatin. Mora manne muhtumin dohko voitetan vaaras. Konakassa etes patsel. Ja sitelke oljumurri. Läget on konakas min patsel. Mutta oljumurri ja telkin kalksin ko mun loihti manna puht poiti vuohtan. Mai hip mil ja olmo kunni jahtet. Puht tuhkin ja manna tohko tjarran vaaras. Muorajalte. Te tälkeen muorat viikkomuuri. Puolet on jälkeen domin konakas. Mutta viikkomuorat tälkeen kalksin komun loihti mannat. Muu mailan ja muu vuoresattun. Ja mannat ohko chorran vaaras muorajpatsit. Te tälkeen muorat viikkomuuri. Puolet on jälkeen min konakas. Mutta viikkomuorat tälkeen kalksin komun loihti mannat. Muu laftasan. Mielua tai millä jaulut muit. Ja manna tohko chorran varas muorait vatsili. Te telki puu muorat bastilisla jäi mestäkin. Puolet on jälki min konakas. Ja bastilisla ja miestä vasti telki muorajem. Jos ti tuolle suolain aiku pehti voittati muu konakasan etsäät patsili. Te pohti ja ohtit suojii muu suojivana vuolta. Mutta jos ehpet, tekalla katolla olkus valikit bastilis laanjai mestakis ja lohpait ja liipanum setri.
0: Vi hörte här Gideons yngste söntale.
1: Me kuulemme taas Gideon nuoremuspartni sarkun.
0: Vi ska läsa vidare ifrån hans tale.
1: Ja vi lohkat viitaseppu sarkun.
0: Och där läser vi verserna 16 till 21.
1: Jag lockar vidare sig på korten och blockades och det kommer lockade.
0: Hade något ärlig och redlig fram där det tog Abimelek till konge, hadde jeg gjort vel mot Jerubabel og hans ett og gitt min far vederlag for det han gjorde. Da han kjempet for dere, våget livet og berget dere fra midjanittene. I dag har dere reist dere mot min fars ett og drept hans sønner, 70 mann på en stein, og så har dere gjort dem i Melek, sønn av hans trellkvinne, til konge over borgeren i Sikhem, siden han er deres fremde. Dersom dere altså i dag har gått ærlig og redelig frem mot Jerubabel og hans ett, da gleder dere over Abimelek, og han skal glede seg over dere. Hvis ikke, skal det gå ild ut fra Abimelek, og den skal fortære mennene i Sikhem, og dem som bor i borgen, og ild skal gå ut fra mennene i Sikhem, og fra dem som bor i borgen, og den skal fortære Abimelek. Så rømte Jotam og kom seg unna. Han dro til Beer og slo seg ned der, av frykt for sin bror Abimelek.
1: Gerald, jeg slipper menn og du har lest hva den. Jeg var ikke lest hva den. Og jeg lepper takken Abimelek konagassen. Jeg just de lepper takken min borrelle. Jerubabel, jeg så vi er så vestig. Jeg just de lepper menn og så vestig, så gjør jeg dagomelte. Komu ahti saada idin autas ja suhpi su häkkäs tohkom. Ja peisti idin midian ehtälä tseikieres. Mutu di leppe hotna päivin. Chuadjela mu ahtian ve su vasta ja kottan su baatni tseetjelogi olopma auta gäkki jälte. Ja tahkan abi meille su palvalekki nissun baatni konakassan. Siikken olopmait patsiltain ja koson lädin velja. Ja just silleppe männuden duodalais vuoden ja voikalais vuoden Jerubabel vastai ja suvia suvastai daan päivi teillu ehkä haapi meille tihti. Ja te illi tehkus maittai son diin tihti. Mutta just ehpet, te kalkaat olla olkus valikit haapi meillekis ja lohpais siikkima olma ja siin kuten haasset millus ja siikkima olma kuten Kalkatolla olkus volikit ja siis kuten haasse millus loppa lohpait Abimelek. Ja juuttaa manai pahtarusi ja son pahtari ja manai beri ja son oruidoppe so viljas Abimelek tihti.
0: Vi hørte altså den yngste sønn til Gideon tale.
1: Yes, me gulaimme dan nuoremus partni Gideonus kutsus harnum.
0: Han talte til folk i Sikhem. Han spurte om folket der hadde gått ærlig frem.
1: Jeg gjør at det ikke går ålopp med voikalekjøtt mannen jeg bare kan.
0: Når de nå hadde gjort Abimelek til konge.
1: Da er det går ikke Abimelek da kan kunne gøre.
0: Vi leser det 22. verset.
1: Det lukter kokte gamle lukket verset.
0: Abimelek styrte Israel i 3 år.
1: Ja Abimelek rædde Israel vatsil kolmajagi.
0: Her hører vi at Abimelek styrte over Israel altså i 3 år.
1: Jeg går med taas at Abimelek rædde Israel vatsil kolmajagi.
0: Og vi kan spørre, var han konge?
1: Ja, det gjør det. Jeg leger konagas.
0: Eller var han en av dommerne?
1: Jeg leger så nok da en dommerin.
0: Han levet i hvert fall i dommertiden.
1: Sånn er det ikke uten dommer i heikis.
0: For det var før Israel hadde fått noen konge.
1: Denne går jo til å gå Israel i ogen konaga sammen.
0: Så vi må bare ta det slik som det står her i dette verset.
1: Nei, da vi først ikke diktig, han lærte å ha ditt noe god og lem.
0: Men så skjedde det noe.
1: Og det lemme jo gammel i dag på hovedet.
0: Vi leser det 23. verset.
1: Ja, det er også at han går med gammel og gammel verset.
0: Da sendte Gud en ond ånd som vakte stri mellom Abimelek og mennene i Sikhem, så de sviktet Abimelek.
1: Det volka hei ipmil muhtun paha voina Abimeleka ja Sikhem olma kaski ja Sikhem olma shadde oskaldas mehtusin Abimeleka vasta.
0: Kansi noen vil spørre slik.
1: Kan vetsä, että Suomesta minu järra.
0: Sender Gud onne onno.
1: At det volka gå ipmil heius voina.
0: Når vi nå skal lese videre i dette kapittel, så får vi høre hvorfor.
1: Det
0: skjedde for den synd Abimelek hadde gjort.
1: Det skjedde for den synd Abimelek hadde gjort. Abimelech Dagan.
0: Og Jotams forbannelse som han hadde talt om, de kom over alle i Sikem.
1: Ja, Jotan, Garudas Maiton, da nøy, nebattan boka i patsir i Sikemis.
0: Det kom også over Abimelech.
1: Nå meit ei Abimelech av meg.
0: Slik dette kapittelet avslutter.
1: Nå går dat kapittel den opp ham.
0: Og vi skal nå lese hele dette kapittelet.
1: Kan vi lukke den, vi så den kapittelet.
0: Og vi må bare si at derfor vi hører mange grufulle ting.
1: Ja, og vi har lukket det, vi gullet og lo, Israels vodrittas.
0: Det skjedde på grunn av den syndige gjerning som de hadde gjort.
1: Ja, da var hun den suttelig, da går det til meg til ikke dagen.
0: Og når vi nå leser dette.
1: Ja, kom vi da lukket.
0: Så la oss da prøve å tenke på at alt dette skjedde oss til forbilde.
1: Det gjorde seg ikke om i denne, det bodde med jæsle dagbogen, det mætte i gåvan min ordi.
0: For at vi skal lære noe av det.
1: Hvor med det oppe på 27.
0: Nå leser vi først versene 24-29.
1: Jeg lukker Daniel i gamle lukka verses, også gamle lukka i.
0: Dette skjedde for at den voldsgjerning som ble gjort mot Jerubabels 70 sønner, da de mistet livet, skulle ramme både deres frende Abimelech som drepte dem, og mennene i Sikem som hadde støttet ham, så han kunne drepe brødrene sine. Mennene i Sikem la folk i bakhold på fjelltoppene for å vokte på ham, og de rant alle som dro forbi dem på veien. Dette ble meldt til Abimelech. Nå kom Gal, Ebens sønn, med brødrene sine og flyttet inn i Sikem. Og innbyggerne der hadde tillit til ham. De gikk ut på marken, høstet vingårdene sine, presset druer og holdt gledesfest. Så gikk de inn i Guds tempel, spiste og drakk, og forbannet Abimelech. Da sa Gal, Ebes sønn, er Abimelech slik en mann, og innbyggerne i Sikem slik folk, at vi skulle trelle under ham? Er han ikke sønn av Jerubabel, og er ikke Sebul hans tilsynsmann? Tjen de menn som stammer fra Hamo, Sikems far. Men hvorfor skulle vi trelle under denne mannen? Hadde jeg bare dette folk i min pakt, skulle jeg nok få Abimelech av veien. Da skulle jeg si til ham, øk din herre Abimelech og dra ut til strid.
1: Vaya, vekker vel til dagko, Jerubabel kjetil og gibartni, vestai, bare si Abimelech bachelig, ja vai sin varra pitjuvasi suvi, sin vielä halakuhtelei koddan sin, ja siikken olet mai halakuhtelei nannen suu kielait koddit suveljelis. Ja siikken olet mai pitje, olet muit nyakalit suvasta ja varre sohkaita, ja si rievidekki johki hatsaa kuhti manaisiin määrtel, käinnu mielte, ja da tiedi huoi api meilikin. Mutta gal, eivät paret niin. Ja suvelja pohti ja manne siikkim sisään ja siikken olma pitse torvusi suun. Ja si manne olkus mehtä ja sorgi ekkisin viitnekartiasi ja pohti viitnemurjit ja ne illu häjä ja si manne sin ikmiläsi vesu sisään ja borri ja juhkia ja karru ekki Abimelech. Ja gal eivät paret niin telki. Gile Abimelech ja gile siikkim. Komi kakkesimme palvelis suu. Ikus on lähti Jerubal paret niin. Ja Sebul suu aive on mai palvelijakki. Sikken ahtsi olet mait. Mutta mii, manne kakkesimme palvelis suu. Vaare rahalle on yksin muu kielis. Temun eire jauhka yksin Abimelech. Ja se on selki Abimelech. Lasi tuu sohteveekat ja volki olkus.
0: Vi fortsetter med det som skjedde her.
1: Vi gjør skjønne videre seg på tegnet mye kjattet.
0: Og da leser vi versene 30-40.
1: Jeg har lukket kolde med noen verser, snjelle lukket.
0: Da Sebuel, høvdingen i byen, hørte hva Gal, Ebens sønn, hadde sagt, ble han rasende. Han sendte hemmelig bud til Abimelech og sa, Gal, Ebens sønn, og brødrene hans er kommet til Sikem, og de hisser opp byen mot meg. Bryt nå opp om natt med de folkene du har hos deg, og legg deg i bakhold ute på marken. Tidlig i morgen, så snart solen står opp, skal du rykke frem og overfalle byen. Da vil Gal og de folkene som er med ham dra ut imot deg, og du kan gjøre med ham det du får høve til. Abimelech bryt opp om natten med alle de menn han hadde hos seg, og la seg i bakhold mot Sikem i fire flokker. Da kom Gal, Ebes sønn, ut og stilte seg i byporten, og Abimelek og de folkene han hadde med seg brøt fram fra bakholdet. Da Gal fikk øye på dem, sa han til Sebuel, «Se, det kommer folk ned fra fjelltoppene.» Sebuel svarte, «Det er skyggen av fjellen du tar for folk.» Men Gal tok til ord igjen og sa, «Jo, det kommer folk ned fra mitt fjellet, og en annen flokk kommer på veien fra spåmannseika.» Da sa Sebuel til ham, «Hvor er nå dine store ord? Det var du som sa, er Abimelek slik en mann at vi skulle trelle under ham? Se, der er de folkene du ringakter, dra nå ut og strid imot dem.» Da dro Gal ut i spissen for borgen i Sikem og kjempet mot Abimelek, men Abimelek slo ham på flukt, mange falt, de da drepte helt til byporten.
1: Ja, Sebel gav på gavai vamos, gulai gal ebet partni sani, ja mori takki. Ja, de volka isole masa satne dolvuit abimele lusa ja telski. Ja, tja gal ebet partni su, ja su veljele pohtan sikkin, ja kehtsä si hahti kauppuka tuvastai. Te karvista liet ja hihku, ja laht alpmon mille tuluhte, ja pyjä ietsät Nyagalit mehtai. Ja edesko päiväs vatsanam, delih kaarapajas, ja geava kauppukala, ja kehtsä, ja sonjata halmo, mille suluhte, shadda vuolikki holkustuvasta, ja don kalkka tahka suina maiton porrin kaun. Ja apu meille karvisi, ja sihku, ja puhta halmo, mille suluhte, ja si pitsi, ja se siikin vastai, neljä johku. Ja gal ebet partni mana olkusati vujetjas kauppuka purta auksarai kjouti. Mutta apimelik ja rahalmus mille ei suluhti lihkai vajas. Ja kun gal oini alamuka detelski sepuli. Kehtelö pohta alamut volas varechokkai. Mutta sepul telski tälle varesoivan maiton kattat alamukin. Mutta kalbisui aina sarnumiset selki kehtsä loupuahtaa alamu huolas etnän alaisin. Ja okta joukku puhta valkamelte noite olmait aihkalusa. Te selki sepulsut ja kous lähtö taltuun ja alemmin. Mainat on selki, että gile apimelle komi kalkkaisimme palvelissuu. Iku laitetaan alamut maiton Patsil kehtsit. Manalal olkus ja suola tambusta. Ja kaalmana olkus siikkim olmait muudu johuttas ja suola apimelik vasta. Mutta apimelik tuoriti suja ja sun pahtari sun muudu johuttas. Ja näkö kontojuvin olmo kahtse gittaa purtaa uksaraikkiraikki.
0: Vi skal ta oss tid til å lese hele kapittel som forteller om dette.
1: Ja me valdit. Kanademi lohkaa visot ganka pihtele mi muistele dan birra.
0: Men vi må vente til å lese, med å lese resten av dette kapitlet til neste program.
1: Måte mi veritit, veritit, den lohpa nukti programmas.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Dal, tjallikki tanhavet, dalke ihtuonnen.
0: Le vel.
1: Eller dervan.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Ures pohtin fast olda program.
0: Vi fortsetter i dommernes bok. Og vi holder på med det niende kapittel. Vi hørte om den forbannelsen som kom over Abimelek. Om disse som gikk ut imot han. Vi hadde lest de 40 versene i det niende kapittelet.
1: Og lukken den kapitelis.
0: Vi skal nå lese versene 41 til 51.
1: Ja, det er lukket. Jeg er ikke åktes. Visst er det ikke åktes.
0: Abimelek slo seg ned i Aruma. Sebuel drev Gal og brødrene hans bort. De fikk ikke bo i Sikem. Neste dag gikk folk ut på marken. Da Abimelek fikk vite det, tok han og delte herren sin i tre flokker og la seg i bakhold på marken. Da han så at folken kom ut av byen, gikk han løs på dem og slo dem. Abimelek og den flokken som fulgte ham sprang fram og tok stilling i byporten, mens de to andre flokken overfalt alle dem som var ute på marken, og hogg dem ned. Abimelech kjempen mot byen hele dagen og inntok den. Folket som var der slo han ihjel, så byen rev han ned og strødde salt over den. Da menn i Sikkenborgen hørte dette, gikk de alle inn i kjellerommet under Elberits tempel. Så snart det ble meldt av Abimelech at alle menn i Sikkenborgen hadde samlet seg, gikk han opp på Salmonfjellet med alle de folkene han hadde hos seg. Han tok en øks i hånden og hogg greiner av trærne, tok dem opp og la dem over skuldrene. Så sa han til folkene sine, «Skynd dere og gjør likedan som dere, så jeg gjorde.» Så hogg alle folkene hver sin bør med greiner, de også, og fulgte etter Abimelech. De la greiner over kjellerommet og brente dem over hodene på dem som var der. Slik omkom alle i Sikkenborgen, omtrent 1000 menn og kvinner. Siden dro Abimelech mot Thebes. Han kringsatte byen og inntok den. Midt i byen var det et festningtårn. Dit flyktet alle borgerne i byen, både menn og kvinner. De stengte etter seg og gikk opp på taket.
1: Ja, Abimelech, Oroi, Armast, mot å se på Olkosai i Galia, så veldig noe at det er ikke best som sikker mitt. Ja, da får jeg noe på bøyve. Det mannen jeg har med Holkos med. Da jeg har tjede hovedet i Abimelech. Det var alltid sånn, Olof Meis. Jeg gjorde ikke det sin, Kolma, jo. Kolma, jo, kun jeg bier i etters. Dokko med seg. Jeg har sikkert øyne. Jeg gjør ikke alle med mannen jeg gav på Holkos. Jeg har tjede litt bare jeg sin, hvis det er tjaske sin. Abimelech, ja. Jaukut, mä lähtin suluhte, käyvä kauppu, kun patsili, ja riivu etelässä, että tämän puhuttaa auksaraikki jouti. Ja takuokkitti jaukku käyvä siinä puhkeet patsili, kun lähtin mehtis ja tsaski siinä. Ja Abimelech oli kauppu, kun voisi sitä käytöstä päivä ja valti kauppu, ja alamuka mileidän siste. Kotti siinä, ja sun valaiskaiskui kauppu, ja poskui tämän saltikun. Kun puhuttiin siikin lantniskuudellaan, te manne sii beritip, millä vesu tuorna sisään. Ja lähti eli huvui Abimelech, ja te puhuttiin siikin, missä lanjas leikki tjuankana. Te manna ja Abimelech pajas salmun varjalla, ja sun, ja puhuttiin huvui, millä suinna. Ja Abimelech valti jaksuja. Suohpai ouhtaa simuuren ja valttiidaan pajas ja piaidaan su olkisala. Ja telkkiidaan alle mukikili sun melte. Mä etti aina vettä muu tahkaa, mä tahan tahki maittai tii, nuku mun. Te juhpa maittai puha alle, mut jeskuus su aussis kaska ja manne apimele manis. Ja vettä lait pajas tuortnalusa ja tahkeekke taikun tuortnam. Te hevonekke. Ävän ekki maittai pois siikken lanni assi, assi tuha haulut mainissuna arvu. Ja Abimelech manai teepes lusa ja sun divujet ja te peesä vasta ja valttidaan. Mutta nana torna lei kauppuka kasku. Tohku pahtarikki puhulut mainissuna ja puh kauppuisiret. Ja tahpi kittaa mainistaset ja sikurut jo pajas lanni tahkialaan.
0: Vi leser resten av dette kapittel, så får vi høre hvordan det gikk.
1: Ja, det lukker vel lov på den kapittel som Gulla måtte gjøre.
0: Abimelech rykket frem mot tårnet og angrep det. Men da han nærmet seg porten i tårnet for å sette ild på den, var det en kvinne som kastet en kvernstein i hodet på ham, så skallen ble knust. Abimelech ropte fort til sin våpensvein, «Trekk sverd og drep meg, så de ikke skal si at det var en kvinne som slo meg ihjel.» Da stakk tjeneren sverdet gjennom han, så han døde. Da israelittene så at Abimelech var død, gikk de hjem, hvert til sitt. Slik gjengjeldte Gud den ugjerning Abimelech gjorde mot sin far, da han drepte sin 70 brødre. Og alt det onde som mennene i Sikkem hadde gjort, lot Gud falle tilbake på den selv. Slik ble de rammet av den forbannelse som Jotan, Jerubabels sønn, hade lyst över dem.
1: Det var Abimelech tårtnallussa ja suola jämvästä. Ja sun manai tårtna uksraikki lahka puoltin varastan tolain. Mutta muhtunnissa on palkisti johta millokäikki apimele haivealla ja tuhki sukallu tahti. Ja suorvuus on hohpustaan palvelijäkkiä, kun tuli suuverjut luhti ja selki rohtelu miehkä ja kotti mun hamassa sitälki mun pirraat ja niissä on kotti suu. Ja sun palvelijäkki tsalatsukki suu ja sun jaami. Kun Israel oli mahoi, ne ahti apimielille ja mannesi ieskustus paikkasis. Numaussa ei, millä apimielin kalan paha vuoda maisson, ei tahkan su ahtsis vuostai, koson kotti su tsietjälöki velja. Ja puosikin oli mait paha vuoda atti, millä rohto pohti, sen aivi patsili, ja juuttan jerypaapel partni karrulusaa, karrulustäivoi siin.
0: Detta var Guds straffedom.
1: Det är jättemilla rankastus.
0: Och det talar väl för sig själv, liksom vi har läst det.
1: Jag lackar så här att nu är alltid något sådant med allt lockan.
0: Samtidigt må vi se, det var ju en bedrövlig slut på Gideons liv.
1: Ja, vi vet inte att jag att det är en morgonslös lockpa Gideon och Elimis.
0: För Gideon var ju far till Abimelech.
1: Ja Gideon det han imeli Abimelech achtim.
0: Gud löftet Gideon upp från en liten situation.
1: Imeli lockten Gideon var jag så smavadilades.
0: Och så blev han en

0: I dag alle borten den lange kapitlet.
1: Og vi leser de to første versene.
0: Augustus lukke kvekte versen.
1: Etter Abimelech stod Tola fram som Israels redningsmann. Han var sønn av Pua, Dodus sønn av Issakars stamme, og bodde i Sjarim i Efraims fjelland. Han var dommer i Israel i 23 år. Da han døde, ble han gravlagt i Sjarmir.
0: Ja, Abimelech, manja kjødger i Tola, Pua, Dodu Barni, Barni Barni. Muhtun olma iskares Israel bestujukmin. Ja son asei saamieres Efraim varjaltes. Ja son dummi Israel kolma lohka jäki. Ja son jaami ja haltatui Samiri.
1: Tässä står ikke noe hva denne dommeren gjorde.
0: Tämä vira ei juotsi miskiä, mara vira maittaisi tahkaan.
1: Vaan det att han var räddningsmann och var dummer Israel i 23 år.
0: Tuossa on että se on niitä kohtelee sen katsu, ka olmai kohtakomalukka jäki.
1: Vi läser vidare versene 3-5.
0: Det lukka kolmai ja vidari.
1: Etter han stod Jare for Gilead fram. Han var dummer Israel i 22 år. Han hadde 30 sønner, de red på 30 esler og hadde 30 byer, som den dag i dag kalles Jaris teltbyer. De ligger i Gilgal-landet. Da Jari døde, ble han gravlagt i Kamon.
0: Ja, så mange gjødgjelig Jair gjetes. Ja, sånn dum i Israel, gå ikke gammel lukke jeg. Ja, så det ikke går opp med logi Bartni, gå det rite, ikke går opp med logi Norra Asen alltid. Ja, så det ikke går opp med logi Kaupoga. Kaupoga, ikke Jair Kaupoga, kitta den beivirat Talet gilat etnemis. Ja jair jami ja haudadu vui kamuni.
1: Heller ikke om denne dommeren står der noe om hva han gjorde.
0: I landet oppmer av virke gjutsu mai son toimahi.
1: Det står bare det at han regjerte i 22 år.
0: Og han må kjent gjutsu at det sånn redde gokte gammel lukka jagi.
1: Men så stod det også noe om hans familieliv.
0: Måte gjutsu mai tei så Proftuellin.
1: Og det kunne jo heller ikke være det beste.
0: Ikke da ikke galle sagt til et, da påpåre mus kallemers.
1: Han hadde 30 sønner.
0: Så han lekkje gulm og lekkje barn.
1: Og alle hadde et esel å ri på.
0: Ja, så jo kjekkje slik asel, men han ringte.
1: Det fortalte om rikdom.
0: Da måtte det ikke så da byrra.
1: Det var konger som re på esel.
0: Kona gansette lemme her asel ikon ringte.
1: Og vi husker når Jesus red inn i Jerusalem.
0: Vi må ikke ikke Jesus red i Jerusalem.
1: Zakarias hadde jo sagt dette allerede i profetens bok.
0: Zakarias ligger den profeten Gergis telken.
1: Se, din konge kommer til deg.
0: Det er ikke god å kunne ha spørt om.
1: Sagt modig er han.
0: Sånn er ladis og voleges.
1: Men han kommer ridende på et esel.
0: Måte som borte rider etin asen altem.
1: Og vi husker når Jesus kom inn på palmesøndag.
0: Ja, det må ikke ikke Jesus på de palmesøndene begge.
1: Da ropte folket Hosianna.
0: Da lette jo råbe ålet med Hosianna.
1: Du Davids sønn.
0: Don David Paretni.
1: Da kom han som kongen.
0: Det må de sønn noen ganger.
1: Og så red han på et esel.
0: Jeg rider asen altem.
1: Og så var det som kjennetegnet denne dommeren.
0: Ja, da vil jeg da du merken da han dog, Marie.
1: Ellers så sies det ikke noe mer om han.
0: Måte en på i 2017 så blir det misken.
1: Så leser vi videre det sjette verset.
0: Det er gode verset, Gislokkar.
1: Israelittene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baalgudene av startebildene, Aram, Sions og Moabs guder, og Ammonittenes og Filisternes guder. De vendte seg bort fra Herren og ville ikke tjene ham.
0: Ja, Israel manna takkje fassin, mi bahaleje herra kan mi hotas. Ja, balvel ikkje balit ja artes, astarte goa it ja aran ikmilit, ja sidun ikmilit, ja muab ikmilit. Ja ammanna ikmilit, ja filistelatje ikmilit. Ja si heikti herra, eikki balvelen suun.
1: Det har vi hørt før.
0: Det er mye av det kolde nå, Odal.
1: Og nå hørte vi det altså igjen.

0: Israel fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne.
1: Hadde Israel dagai hen damba ha nibali herra jalmi hautes.
0: Og hva skjer så?
1: Ja, mi det da, Bauen.
0: Vi leser versene 7-9.
1: Ja, dere kjitt, verset 8 versen.
0: Da flammet Herrens vrede opp mot israelittene, og han gav dem i hendene på filisterne og ammonittene. Allerede samme år knuste de israelittene og underkuet dem. I 18 år undertrykte de alle israelittene som bodde på østsiden av Jordan, i amorittenes land i Gilead. Ammonittene satte også over Jordan og gikk til angrep på Juda, Benjamin og Efraim, og israelittene kom i stor nød.
1: Det takk jeg hadde morgen i Salman Vesta, jeg som vokt i sin filistra kjekkikti, jeg ammanna kjekkikti. Jeg sier alt ikke, jeg bakk ikke i Salmana, kan jeg gi, kaften og plukke jeg gi, alt ikke, jeg sier vokt i Salmana. Gud lekke bombelde jordene, amorikte lekke hetene med gilgakvis. Ja ammanna manne, jordene resta, sohtan varas, Maita Juda vastai, ja Benjamin vastai, ja Efraim Vesu vastai, ja Israeli storia asistus asistem.
0: Vi hørte hvordan det gikk.
1: Vi gulla mot gavai.
0: Gud er den samme.
1: Ade ipmilda det er samme.
0: Vi leser videre versene 10-14.
1: Det er lukket noen verset.
0: Da ropte israelittene til Herren og sa, «Vi har syndet mot deg, for vi har vendt oss bort ifra vår Gud og dyrket Baal-gudene.» Herren svarte, «Har jeg ikke berget deg fra Egypten, Ammonitten, Amoritten og Filisterne, Sidoneerne, Amalekitten og Midianittene? Da de plaget dere, ropte dere til meg, og jeg berget dere ut av hendene på dem. Men så gikk dere bort fra meg, og dyrket andre guder. Derfor vil jeg ikke hjelpe dere mer. Gå nå, og rop til de gudene dere har valgt. La dem frelse dere når dere er i nød.
1: Jeg har delt i Isamane. Ingomule festen din, Egyptelekje, ja Amoritelekje, ja Amomane, ja Filistelekje, ja Sidonitelekje, ja Amalek, ja Maon, Kipsireikki din, ja di jorvuje munje, ja mun bestin din sinkeres, mutta di heistire muu, ja palvelitte herra ipmilit, tan dihti imun aikkusahtan empu din bestit. Manne tohko ja jorvut, tai ipmilit käyti leppe valjen altsaset, pehtuset, bestuset siidin, din aatistusaa aikkem.
0: Vi leser så de versene som er igjen av dette kapittelet.
1: Jeg lukker vel oppe den kapittelversen.
0: Da sa israelittene til Herren, «Vi har syndet. Gjør med oss det du finner for godt. Bare du vil hjelpe oss denne gangen.» Så skilte de seg av med de fremmede gudene og tjente Herren. Der orket han ikke lenger å se på Israels nød. Ammonittene samlet seg til strid og slo leir i Gilgal. Israelittene fylket seg og slo leir i Mispa. Da sa folket og høvdingen Gilgal til hverandre, «Hvor er den mannen som først vil gå til strid mot ammonittene? Han skal være høvding over alle dem som bor i Gilead.»
1: Det er ikke isermanna, herre mille suddoen. Takad on miikon aippas nukko porele ja tujan mihouttas, tusse val peste miintaan päiviin. Ja si ere jauhkalikke tait amasi milit kaskastas ja palvalikke herra, te iso mahtan kerta Israel herin. Ja aamumana rauhkujuvuikki ja loihtalikke kilkali ja Israel maana tjoganikke ja loihtalikke mispai. Te telski jalmut. Gilead aivamutsat, nuppi nuppai, kirjelaholmai kuhtautumusta aiko sohta hammamanai vastai. Sonkaka saada aivamutsan siin puhkai patsel, kui haaset Gileadis.
0: det som vi nå har lest i dette kapitlet.
1: Da må vi alle lukke en annen kapittel.
0: Det er jo noe av det samme vi har lest mange ganger allerede nå i dommernes bok.
1: Da leder jeg meg mange gjerde eller jo lukke en annen dommer og kyrkis.
0: Men så har vi sagt det til hverandre.
1: Må du mye kalle til hvordan godt går i masse med.
0: Historien gjentar seg.
1: At historien leder meg bort av hva den ålder sist.
0: Tenk om den historien kom til oss.
1: Gjort det så stakkar historie borta min bachelor.
0: Og jeg vil kanskje noen si.
1: Da måtte en deg til helt ærlig.
0: Ja, men den er jo allerede kommet.
1: Mamma, da lær jo borta.
0: Er det ikke slik vi har kjent det så mange ganger?
1: Jeg kommer i dette doden jo nå mange gjelten.
0: Og det som vi også leser mange ganger i dommernes bok.
1: Ja, da må jeg møte i lukka nå mange dommer gjelten.
0: Det var at det var ingen konger på, i den tid på Israel.
1: At de lær ikke kunne ha sett Israel i stedet.
0: Og hver mann gjorde som han best synes.
1: Ja, jo, ikke almost har guidet i melk og sånn, yes, hvordan den er ni.
0: Og når vi tenker på den åndelige ledelse.
1: Jeg kommer gjort litt den vennes oppistem med meld.
0: Så kan vi jo gjerne spørre.
1: Den er jo herret.
0: Hvor finner vi dem i dag?
1: Hvordan blir den gavnet?
0: Gjør hver mann slik som han selv synes.
1: At det da kan han jo ikke holde meg mot den ordene vi eller spør dem.
0: Av og til så kan det se slik ut.
1: Mot dem enda har du dem med noe
0: i
1: nytt.
0: En ting er i alle fall sikkert.
1: Mot det åkte dinget går ikke eller visses.
0: At israelittene manglet ledere på den tid.
1: At det israelittene lett sin galvail og oppistegger den eikes.
0: Og om igjen så venter de seg bort ifra den levende Gud.
1: Måte de si, jorki ikke, holde soldatis, eli miliserum.
0: Og vi har hørt og lest nå hvordan det gikk med det.
1: Ja, men det, gullan da skulle logge i mitt måkjeva.
0: Og vi vet hvordan det kan gå med oss også hvis hver mann gjør slik som han selv ønsker.
1: Ja, men det, mente jeg måkjeva just.
0: Tenk så rike vi er. Vi vet hva Herren vil. Vi kan lese om det i Guds ord. Måtte Herren hjelpe oss til å bøye oss inn under Guds ords sannhet. Når vi nå skal lese videre i dommernes bok, da vil vi komme til å møte en uvanlig mann. Kanskje vi kjenner navnet fra før. Men en underlig mann er det. Men det skal vi få høre mer om i neste program. Nå sier vi takk for i dag.
1: Da er det ikke gitt vel da han har den.
0: Lev vel.
1: Eller der var han.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor i spørsmålet var sånn da program.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Vi da ser på Dommergirgis.
0: Og nå er vi kommet til kapittel 11.
1: Og la han jo åkte noe blokkere rett.
0: Og vi begynner med en gang å lese det første verset.
1: Jeg har ikke møtt deg åkt for noen vestes vers.
0: Jefta fra Gilead var en djerv kriger. Han var sønn av en skjøge av Gilead, og Gilead var hans far.
1: Jefta, Gilead er slik, sagt det om meg vegades. Mot det sånne forarbeidet, Gilead er slik, sagt han at den Jefta.
0: Han var altså en flink kriger, hørte vi. Men så var han sønn av en skjøge. Vi leser det andre verset.
1: Det lukker den opp i verset.
0: Også med sin kone fikk Gilead sønner. Da de ble voksne, jaget de Jefta bort. De sa til ham, du får ikke være med og dele arven etter vår far, for du er sønn av en fremmed kvinne.
1: Jeg gikk at akkar jeg hadde til sukkne barnet mitt, jeg går akkar barnet mitt.
0: Vi sa ved avslutningen av det forrige program at vi skulle møte en underlig mann.
1: Men Tämä on tämä on nautti programma, että tämä mikä on tämä viitakkar arhti saakas olukmaan.
0: Og vi har allerede lest litt grann nå.
1: Ja, det er litt vi har slåkken den.
0: Og denne som vi leser om er altså om Jefta.
1: Ja, det er allmennelig Jefta man begynner med slåkken.
0: I ordspråkenes andre kapittel.
1: Sanne lakko luppegjent kapittel.
0: Der tales det om den, en fremmed kvinne.
1: Das meiser ni okar amas ni som birra.
0: Noen som sønnene burde være oppmerksom på.
1: Mike, dat. Bat ni du skal ikke merke som.
0: Sjøgene, de var fremmede kvinner.
1: Hadde da foran ni sånn at da lekte da det gevær og olup mot.
0: Og det betyr også at de var utlendinger.
1: Da det sier ikke olupe nam olup mot.
0: Og det fortelles at denne var en hedning.
1: Ja, da måtte det så bedre da, at han er baken.
0: Og jødiske skrifter har siden kalt henne for en ismalitt.
1: Ja, Gud har ikke allerede så godt som ismalitt, ellers.
0: Og denne Jefta, han var altså født utenfor ekteskapet.
1: Ja, Jefta, det skjedde den næste til i Olkobelen.
0: Og når det skjer, så vet vi det er mange som må lide for det.
1: Jeg går nå da, bare var det med dette da. Det er noe man skjedde kille at han gikk til.
0: Og de må lide for dette helt ifra de er ganske små, uansett hvem de er.
1: Ja, så skjedde jo unnen, og det hadde legget kille.
0: Og slik var det også med Jefta.
1: Ja, nå måtte jeg Jefta inn.
0: Og det som vi nå leste om.
1: Ja, da må jeg med, da logger jeg med.
0: Det var at han også ble gjort arveløs.
1: Nei, ja, det er sånn måtte jeg ikke ha en arpe jo gjort.
0: Og når det skjedde,
1: jeg går da tappa hun.
0: Hvis du så skal følge det som står i den femte Mosebok.
1: Jo, jeg har lov uten vidt av Moses kirjen.
0: Så skulle han heller ikke ha adgang til Herrens forsamling.
1: Det er så sikkert kan meg ta i Herre tjøkene meg lett veiles på.
0: Og vi skjønner alle sammen at det var vanskelig å være født i slike forhold.
1: Ja, det er mye lærer vi at akkurat til alle spørsmål sikkert en mye vattis.
0: Men vi vet det er mange som har overvunnet også dette. Og vi kunne gjerne peke på både konger og herskere.
1: Ja, tatt jo ikke kunne jeg si her av det eget.
0: Men nå skal vi lese i vers 3 videre om Jefta.
1: Nå kan vi lukke videre seg på Galma verset Jefta.
0: Da flyktet Jefta for brødrene sine og slo seg ned i landet Tob. En flokk løse karer samlet seg om Jefta og var med på ferdene hans.
1: Det bater i Jefta, så velger de små i hotet. Ja, så går de topp etnå mis. Ja, lov oss holde opp med tjøkken ikke i Jefta, så jeg sier hvilke olk og synne.
0: Ja, det kan se ut som at Jefta, han levde et syndig liv.
1: Ja, og det går inn i at Jefta er leker suttløs ellim.
0: Og det kan se ut som at han raste ut i sin ungdom.
1: Ja, vel har det at det Vossan sun orra vada aiki sun reja joppen.
0: Og det var noe altså som skjedde før han ble leder for sitt folk Israel.
1: Ja, da tappa hva jo. Odogu som kjatta i åpiste ikke Israel allmokin.
0: For han som altså var sønn av en sjøge.
1: Det sånn gå til det åkta fora bare.
0: Og som var sparket ut av sin familie.
1: Det gå til det åkut høygadubun så bærdesis.
0: Vi leser her at han var leder nå for en, også for en vanskelig og ond gruppe.
1: Ja, og da smil også at det sånn er gøy, hva må snakke vattis til alles olupen.
0: Det ser jo ut som at dette er en som aldri kunne bli noe herrens tjener.
1: Ja, og råk at det skal være inn i at det er ikke oss ikke sagt, ikke skjedd at herre bare var leg.
0: Men igjen ser vi det forunderlige.
1: Måten, da han åttelig var det ennå inn i.
0: Gud kan bruke slike.
1: Ja, det er middelen vi satte dere i meg nytt palver hos oss.
0: Når Gud fordanne de forskjellige.
1: Gå, det er middelen vi en garvis til sin.
0: Vi vil nok si at Gud går merkelig frem.
1: Ja, middelen skal dette meg til. Er ikke man lakke i middelen bare gav.
0: Først ydmyker han de han har tenkt å bruke.
1: Alkos som voldet sin gøy som jeg går at nytt.
0: Og så kaller han ditt tjeneste.
1: Ja, det er både sånn sin, det er også bare vel utsyn.
0: Hvis vi tenker tilbake.
1: Just medan gjorde sig rakt åt dem.
0: Så vet vi han böjde Josef.
1: Det med det som var i Josef.
0: Han böjde Moses.
1: Ja, Moses han.
0: Ja, han böjde David.
1: Ja, då mötte jag David han.
0: Och Herren Jesus Kristus, han var ydmyk i sig själv.
1: Ja, Herre Jesus Kristus var i Israel.
0: Han blev spottet och han blev föraktet av människor.
1: Som sa att det är billigt i det vårt. Jag bara inte gett hur jag håller upp mig.
0: Ja, han är den sten som byggningsmännen har förkastat, står det skrevet.
1: Jag tror att jag kallar ju honom till sån lejda att jag vill checka gärg i mig, håll upp mig på lyckas, det kan jag inte hela gå.
0: Men så står det vidare och skrevet att denne sten blir gjort till hjörnesten.
1: Mot dem. Det tror att jag bara inte har en gärg i mig att det är satt i ett av vad jag checka gärg i mig.
0: Folket sa denne man vill vika här till härska över oss.
1: Ja, det måste jag säga att det är mitt halda sarpas haliton och ju halsamet och vajva morsan.
0: Det vet vi, de sa om Jesus.
1: Det är med det han, Jesus har bedrat till läckan.
0: Och likväl har Gud höjt upp höjt han.
1: Ja, det är ett mellan mörken bara att bara ge den son.
0: Och gett han det namn som är över alla namn.
1: Ja, den son är den namn han ville bara till på herrarna mig.
0: Jefta, han hade varit långt borta.
1: Jefta lilla mig sen gick i ner.
0: Men nu kallas han tillbaka.
1: Och då var allt som rauk och jobb om. Rått och låt dem.
0: Vi läser verserna 4-8.
1: Det lockat. Alla verser skaffta verser.
0: En tid efter begynte ammonitterna krigen mot Israel. Där gick det till angrepp på israeliterna. Då de äldste i Gilead för att hämta Jefta hem fra Tob, de sa till han, kom och vär före för oss, så vi kan ta kampen upp mot ammonitterna. Men Jefta svarte de äldste för Gilead, var det icke der som hatet mig och drev mig bort från min fars hus? Varför kommer det nå till mig när det är i nöd? De äldste svarte, det är ju därför vi kommer till dig igen. Går du med oss i kampen mot ammonitterna, skall du vara hövding över alla som bor i Gilead.
1: Jag är där på emot honom i Kmanjil. Det sa åt Ammonmanat Israelvåste. Jag och Ammonmanat sa åt Israelvåste, det manne Gilead vore så tog och vädd som varas gifta toppet nämis. Jag sitter lite gifta på det jag satt av den dolvun mycket. Vain mi päässä sohtat aamumaana juostai. Mutta Jefta telki. Eppä kun ei lähti. Muu vasuhan, muu atsan eret. Muu atsan viesus. Mennä pohti mulussa tarkoitin leppet aasistusasista. Ja gileat vuodasat selkeen Jeftai. Tämä on tihtilä, mitä vastain pohtan tulussa. Ja on kolka manna miikkun ja sohta aamumaana juostai. Tegakat on shadda haiva mucham min patsil. Siin puhkai patsil kudet aastet kiles.
0: Disse äldste Israel som har kommit till Jefta.
1: Ta vore som har lika Jefta rusa pohtan.
0: De barn alltså må komma och vara deras leder.
1: Ta bevde så att som kakai pohti ja shadda sikki aiva mucham.
0: Och så skulle han få lov att vara ledaren för dig i all tid.
1: Ja nu läket sin åpistäggi bort äggit.
0: Vi hör vad Jefta svarte.
1: Vi gulla talma Jefta vaste.
0: Vers 9-10 läser vi.
1: Det låkten åktat, det låg av verset.
0: Da sa Jefta till de äldste i Gilead. Dersom der får mig till att dra hem och kämpa mot ammonitterna, och Herren ger dem i min hand, da skall jag vara hövding över dere. De äldste svarte, Herren skall vara vårt vittne på det och straffa oss, hvis vi icke gör som du har sagt.
1: Jag vet inte efter gället våra sittan. Jag stod alla vår bete mor också så att han var samma man i hösta. Jag har adda sin mohaldu. Demon landa akut och galkan lätt in och ajvamus. Jag gillar våra sätt tillräckligt efter. Jag har galga lätt. Dåla stäggen min gaskas. Sån ranka stäckos min just med jättagadu. Sani Melten.
0: Jefta gör nog tingene lite vanskelig för de äldste i Gilead.
1: Jefta lakar vi ha vatt i sin gait. Våra sig hot i.
0: Men de som var kanske nog stolta.
1: Man tänker väl inte någon tjävla sätt.
0: De måtte bøye seg og godta dette.
1: Men så var det ikke alt mye en voldene ut. Jeg vet ikke hva
0: det var. Det var nok ydmykende for dem å gi denne mannen slik makt.
1: Skal jeg legge voldene med deg at de tar noe med deg akkurat faen?
0: Han som de tidligere hadde drevet ut fra sin familie.
1: Så han seg ikke at han så gastis olkos.
0: Og han gjør det helt klart at han også skal være dommer etter seieren.
1: Ja, sånn, meitai, gane, ser jeg sikki etter sånn gale gale sindo, man meitai mangel vøstum.
0: Men når han taler om denne seieren?
1: Ja, josse, gå sånn sare, nå den vøstum birra.
0: Så sier han ikke, når jeg har vunnet.
1: Jeg lukker den at det går sånn vøstum.
0: Men han sier, hvis Herren gir fienden i min hånd.
1: Og da det er det gammel hos Herre, at da var ikke alle kjemogist.
0: Og det er godt å høre når menneskene regner med Herren.
1: Ja, da er både gullet han går opp med hatt nett. Da han arbeid at det Herre er det min dag gammel.
0: Vi leser versen 11 og 12.
1: Det lukket og de lukket og de lukket.
0: Da gikk Jefta med de eldste i Gilead. Folket gjorde ham til høvding og fører, og i Mispa gjentok han for Herrens ansikt alt det han hadde sagt. Jefta sendte bud til ammonittenes kong og sa, har vi noe utestående med hverandre siden du kommer hit og angriper landet mitt?
1: Det man har Jefta gillet, var det som meldte, ja, alle må bygge i så etters bachelor og eiva mudgen, ja autan dolvun, ja efta gertui vuosu saanis, herra muoduit autas mispas. Ja efta volka ei saane dolvui hamamaan ei konakasalusa ja telski. Mi muusleaduin ja tahkamuusen kolon puolat, muulusa sohtan varas muu etnan vuosta.
0: No vi noskal lese versen videre.
1: Om jeg en lukker videre septa i verset.
0: Så skal vi få høre at Jefta sier helt klart på hvilken måte ammonittene kom inn i landet.
1: Det er galga gulla at man kjelker seg Jefta galga mohammonittene spurte den etne min.
0: Og han gjør det helt klart at landet tilhører israelittene.
1: Ja, sånn at man måtte han kjelker sin etter at ene gulla israelittene kjem.
0: De fikk landet sitt på en helt godkjent måte.
1: Denne går til ikke, hvor dokter stod for at det var den ånden.
0: Ammonitten, de forsøkte selvfølgelig å drive israelittene bort.
1: Ammonitten, det kjøter skal vegge at sin eret opp dem.
0: Men de ville også utslette dem.
1: Ja, men de visste at jeg skal sin.
0: Å ja, det er jo nettopp det samme som hender Israel også i dag.
1: Det er samme med dalmættet da på hva Israel er.
0: Og særlig etter 1948 da Israel ble en egen stat.
1: Ja, her er noe gitt. Mannen njælen betyder åttmulke njælen i gav til hva Israel kjøpte i Esriken.
0: Vi har hørt om mange som vil drive dem på sjøen og slette dem ut.
1: Men det gulla nætne gimmat skal ha litt sin adjo vis og høyret da nætne mis.
0: Nå skal vi lese om dette i versene fra 13, først og fremst til 20.
1: Da vi lukket gulommene på lukket verset, skukket lukket din.
0: Ammonittenes konge gav sendebudene fra Jefta dette svar. Da israelittene kom fra Egypt, tok de landet mitt mellom Arnon og Jabok, helt bort til Jordan. La meg nå få det tilbake med det gode. Jefta sendte enda en gang bud til ammonitterkongen med disse ord. Så sier Jefta, Israel har ikke tatt landet fra Moabitten eller ammonittene. På veien fra Egypt dro israelittene gjennom ørken til Sivsjøen, og de kom til Kadesh. Da sendte de bud til kongen i Edom og sa, la oss få dra gjennom landet ditt. Men kongen hørte ikke på dem. De sendte også bud til kongen i Moab, men han ville heller ikke høre på dem. Så slo israelittene seg til i Kadesh. Da de siden dro videre gjennom ødemarken, gikk de utenom Edom og Moab. De røkket fram øst for Moab og slo leir på den andre siden av Arnon. De kom ikke inn på Moabs landområder, for Arnon danner grensen for Moab. Så sendte israelittene bud til kongen i Hesbon, amoritterkongen Sihon, og sa til ham, La oss få dra gjennom landet ditt, så vi kan komme dit vi skal. Men Sion hadde ikke så stor tillit til Israel at han lot dem dra gjennom landet sitt. Han samlet hele hæren sin, den slo leir ved Jasa, og så gikk han til strid imot Israel.
1: Det er ikke jeg, men man har ikke noe kjeft, sa Dalvoiden. Tegne går Israel, det er ikke som man har i Bajas Egypten, så alltid må jeg, når man er rundt. Rais, ja kitta Jaakub ratsai, ja kitta Jordan ratsai. Attelan dal raafin roktut. Mutu jefta volka ei fas saane tuolle vuit. Aamun maana ilusa. Jätelskin. Nuut alkaa jefta. Israel ile valdan muot eätnämä teheke aamun maana eätnämä. Tasko tälle kosi manne bajas Egyptiniste vaatsuli Israel mehtiski taruksis määrä ratsai. Ja si pohti kaatesi. Ja Israel volka ei saane tuolle vui heiton konakas lusaan. Ja telski loihti mu manna tuu äätnämä tjada. Mutta heiton konakas ikullan. Mua konakas ei maittai volka ikki si saani muhtu ison tahtun. Teuru Israel kaatesi. Ja si vaatsulikki mehti se manne pirra heitum äätnämä ja mua äätnämä. Ja pohtetan koulus mille mua äätnämä nuorta. Norahtelis ja loihtelikki on päällä Aarun, mutta ei sipohta muua äänen sisällä, kun Aarun lei muua ratsi. Ja Israel volka ei saa, ne tolvui siihuna, Amorihtelä tsekkonakasa, Hepsun konakasa, Lusa ja Israel tselkisu, ja loihti mun manna tuu nämä saada, min vaihkasemme. Mutta siihen on oskilden Israelin tammalle, että se on luisti sen mannan suojelmistajalla. Ja se johki siihen puhuttu alamukis, ja se loistelikki jaasai, ja se on saadai Israel vastaan.
0: Vi läser videre til vers 27.
1: Det lukkak, se det kommer lukka verset.
0: Men Herren Israels Gud overgav Sion og hele hans her i hendene på israelittene. Israel slo dem og inntok landet til amorittene som bodde der. Hele ammonitternes land la de under seg, fra Arnon til Jabok, fra ødemarken til Jordan. Slik drev Herren, Israels Gud, amorittene bort og gav landet sitt til folk Israel, og nå vil du ta det fra dem. Er det ikke så at det som din Gud Kamosh lar deg vinne, det legger du under deg, og alt det som Herren, vår Gud, lar oss vinne, det legger vi under oss. Er du så mye bedre enn Moabiter kongen Balak, Sippors sønn? Han gikk til strid mot Israel, angrep han dem. Nå har Israel i 300 år bodd i Hesbon og byene der omkring, i Aroer og byene der omkring, og i alle byene langs Arnon. Hvorfor har dere ikke tatt dem igjen hele tiden? Jeg har ikke gjort deg noe ondt. Men du gjør meg stor urett når du går dit til strid mot meg. Herren som er dommer, skal i dag avgjøre striden mellom israelittene og ammonittene.
1: Ja, Herre Israel, Ibmil, etter Sion, jeg bor så alt med hva Israel gikti. Jeg sier kjæske sin, ja, Israel var alltid oppe da han etnet meg. Med god av ammonittene ikke da han etnet meg. Si valde oba amoristelecce etnama Aaron rais ja gitta Jaakub ratsai ja mehti rais gitta Jordan ratsai. Telelal herra Israel ikmil ere hatsan amoristelecce su alamukis Israel muodui houttas. Ja don aiko valti taan etnama oppina. Iku tälle nuohte mait duikmil kaamus le addan duikne oppin taan valtaton oppina. Ja puhmait herra miin miltahkaa, eikä miin muodujoutestaan valti miin. Ja tälle, lehkut on tälle puret, kun paalak sippurpartni muop konakas. Pelki, kun on Israel, taina tehdä tuolle, kun on suoli simpustai. Kun Israel aassan Hesbonis ja lain tasakullevas kauppukin aaruas, ja lain tasakullevas kauppukin puhtain kauppukin male haaron kaattin. Kolmasuori jälki. Manne di ehpele päästään taan aikki sisä. I måle suddu han du vuesta imot och då när takka gott men vad har jag på vuesta bokte vuesta herra gotele duomar galaga du mehon Israel maanait ja Amun maanait kaskas.
0: Jefta försvarte landet som Gud hade gitt dem.
1: Jefta beluistianne att när man har hit miljardan sikkim.
0: Och näste, i nästa program ska vi få höra deras svar.
1: Ja, nu på programmet, det är mig galaga kullet, majta sa vastigt.
0: Nu säger vi tack för idag.
1: Tan har vi, det är allt gitt du fasten.
0: Lev väl.
1: Eller där var det.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese noen vers fra Markus, evangelium, kapittel 8.
2: Vi lager mot om verset Markus gata,
1: kapittel 34-38. I Jesu navn.
2: Jesus er navnet.
1: Så kalte han til seg folket sammen med sine disipler, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, og for evangeliets skyld, skal berge det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? For hva kan vel et menneske gi til vederlag for sin sjel? For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, han skal også menneskesønnen skamme seg ved, når han kommer i sin fars herlighet med de hellige engler.
2: Jeg som går til alt mot det, og det synes jeg også når jeg så måtte jeg ikke det skulle. Jeg ser ikke sikkert det. Kota ei kumu mani sportit. Se on vehtalehko se, ja sieltä se valtus. Suurossas pajas ja suuvos muu. Tasko kohti vinkkaa suu heakkas päästit, kalkataan massit. Mutta kohti heakkas massa muu, muu evankelium tihti, se on kalkataan päästit. Tasko me jaokkille taas, olut mun just on vaihtaa opa majinmi ja vahakahta suu sielus. Tai maa jäi kuolma saattiin maksun, suu sieluus ottais. Tasko kuhta heäppä muu ja muu saani tihte. Tam oskaltas mehtun ja suuttole sokkaa kotti kaskas. Suu tihte saattamaita ei ole mua parni heäppäni, kos on pohta suu ahtis arvas vuota, siste passi enkelikkuin. Ja se on seiski sikkite, tuodait selkan mun tite. Muhtumattain läk, kuude taas sudju. Kää hei kalkkaa ei sekä, mosatit. Ja mima, autelkosi joitne hitmil rihka faamun pohtan.
1: Läser kapitel 36, en gång till.
2: Ja den kolmallekin kuulaa nohka uutta kättivälä.
1: For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?
2: Det skulle vi avkille da, så lukk vi just sånn hvor jeg vekta opp av meg inn mi, ja vaha kakta så sjelus.
1: Har du noen gang gjort en dårlig handel?
2: Jeg kan gå sikkert da, kan det ikke bare ha seg parko.
1: Med eiendom eller ting? Du gav mye for noe som hadde liten verdi. Det er ikke så farlig. Om vi gjør en dårlig handel med eiendom eller ting. Om vi ikke kan vurdere prisen riktig.
2: Att det kommer jag mat att du tauta ju mera det rikta.
1: Men det är avgörande viktigt.
2: Mot eller att de vill att få att du har lagt kamus.
1: Och vite vad själen vår är värt.
2: Att man mausolet min sjellule.
1: Ellers så kan du komma till att göra en dålig handel med den.
2: Det är inte som sagt att alla dagar påstå lahka och påstå härligt nuppigun.
1: Ett spörsmål.
2: Och det gör allt det.
1: Hvor mye är själen värt?
2: Man har lovat mausulus, man har lovat maksa och det har lovat sjellu.
1: Bibelen svarer på det spørsmålet her.
2: Bibel galle maksar en gachalda galas.
1: Hva gagner det et menneske?
2: Maja kuago oktolo mui.
1: Om man vinner hele verden?
2: Ei just om vai kautsu lyhti rikki suodoba maien mi.
1: Hvis sjelen går tapt?
2: Jos sjelu manna vaga kuhtu juvo.
1: Dere kjenner til en skålvekt?
2: De tog det bete tjende dettu. Åte laset likt i dettu.
1: Se for deg en skålvekt.
2: Se, så den laser djevo eller olo dettu le lases.
1: I den ene skåla
2: den åte lases
1: legger du sjelen.
2: Be jaton sjelo.
1: I den andre
2: ja, noppai.
1: Legger du alt det beste du kan tenke deg.
2: Det blir at du noppai, noppai en pormusa, maiton jutta, kjøttlegge pormusa, dugnjøm.
1: Ubegrenset rikdom.
2: Den masile sjekke ekki, den rikkis vodas.
1: Et flott hus.
2: Og da bare vigna vjessu.
1: Og også ting du ikke kan se.
2: Ja, det maita da akkurat. Dinka jasi maiton, stinka maiton i satt og egnet.
1: Eller ta på.
2: Det ikke var aldri pakkela satt.
1: Ære og respekt.
2: Kukkne i bærest om i.
1: Fra familie og naboer.
2: At det bærest i kjerangen.
1: Lykke.
2: Lykke.
1: Alle verdens.
2: Anmakke vila oppe meg inn mi.
1: Eller alle verdens gleder.
2: Det ikke på meg inn mi lo.
1: Alt dette legger du i den andre skåla.
2: Ja, de vil at den oppi likte.
1: Hvilken av disse har størst tyngde?
2: Ja, gapas, godeste rett at det mot stedto.
1: Hva er viktigst?
2: Mille det er alert samus.
1: Sjelen eller hele verden?
2: Sjelen lo jeg jobber meg litt mye.
1: Ifølge Guds ord er det ingen tvil.
2: Ikke vil jeg sa han i meld eller mye, bare du sagt det skal.
1: Din sjel er mer verdt enn hele verden.
2: Du sjel og skal jeg nå lo en på maksuk og på meg innmiss.
1: Hvorfor?
2: Men
1: sjelen din skal leve enig.
2: Da skulle jeg lade at man dittet alle da hvor sjel og alle på hva det skal ikke er.
1: Alt annet skal du miste.
2: På at den skal kalle massivt.
1: Derfor sier Guds ord.
2: Da han ditte til alkei, vil jeg sa ni.
1: Bevar ditt hjerte.
2: Hva er det jeg har, jeg kurser du hva er imot?
1: Framfor alt du bevarer.
2: At det er ordet i bo av meg, du nei, hva du sa.
1: For livet utgår fra det.
2: Da skulle jeg linda mannen av deg solkost. Valka.
1: Hvordan tar du vare på din udødelige sjel?
2: Måten valgte jeg avvirret og jeg med mettun sjelus.
1: En mann sto en gang på en båt.
2: Og tål meg leie og fattna selte.
1: Båten var på vei til Amerika.
2: Fann at jeg amerikker meg skulle stemme.
1: I den ene hånden hadde han en kostbar perle.
2: Noppi gjenestalli og mausulus perler.
1: Edelsten.
2: Edelgerki.
1: Han sto og holdt den ut over rekkverket på båten.
2: Sånn, da gikk hun inn olkos, hva han har sagt av olkobella i.
1: Så kaster han perlen i lufta.
2: Det bare lekkes til sånn den perle ei mui.
1: Og fanger den igjen med hånda.
2: Ja, da tar vi ikke noe finke den topp i forstand.
1: En mann kommer bort til ham.
2: Ja, det bort om meg og solos okta.
1: Hva har du i hånden, spør han.
2: Vi har sikkert ikke gledes, noe finke gledes.
1: Mannen svarer, det er en verdifull perle.
2: Ja, meg vast i det lukta hun maus eller spærel.
1: Jeg har solgt alt jeg eier og kjøpt den.
2: Monen vaudanbo mai monaika dosangelen vastandan.
1: I Amerika skal jeg kjøpe en eiendom for den perlen.
2: I Amerika skal kan mundaina lono i hofta baki.
1: Den andre mannen spør igjen.
2: Ja, nå begjerra vastai.
1: Hvis den så verdifull.
2: Just det er normal såles.
1: Hvorfor leker du da sånn med den?
2: Men i den delen har jeg på.
1: Du ikke redd?

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt
1: arkiv. Nesborger har bestilt en liten preken om skriftemålet.
2: Nesborger bestilt en fattig rikpartyrra.
1: Vi vet jo at han skriver så trofast om Luthers lille katekisme i samfunnets venn.
2: Vi vet de som kaller noe avskatt, altså Luther unna katekisme.
1: Og den boka, den blir vi ikke så fort ferdig med.
2: Ja, den blir ikke så fort ferdig med.
1: Men det er en spesiell ting med det som står om skriftemålet.
2: Men det er også æren av oss. Og at vi ikke har skrik på dårligst å si.
1: I Luthers lille katekisme.
2: Den Luther unna katekisme.
1: Der står ikke et eneste bibelvers. Men det Bibelen skal ikke være. Jeg kommer ikke fra de her store samiske områdene. Jeg kommer fra det aller minste området. Det pitesamiske området. Og da er språket nesten helt utdødd.
2: Jeg opplever gjelder mest åkos, ja, mann.
1: Men det, Gud, han bruker jo det som ingenting er.
2: Mot det vil han gjøre, og da vil jeg ikke.
1: Så det er jo nå et pitesame som har sagt,